0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Kapitel 3 hos profeten Jeremia talar om Juda och Israels otrohet. Och vi möter Guds kallelse till frälsning. Gud anklagar Juda och Israel och tar sin utgångspunkt i det heliga äktenskapet. De hade förlorat respekten för Gud och hans heliga lag och för hans rättvisa. Och så beslutar man sig för att följa främmande gudar. Gud anklagar sitt utvalda folk för äktenskapsbrott. Vi minns från kapitel 2 att Herren anklagade Juda för två saker. Dels att de övergivit Gud och vänt honom ryggen, och för det andra så hade de gjort sig egna gudar, det vill säga de sökte och fann livets mål och mening utan Gud. Både den unge kung Josia och den unge profeten Jeremia försöker verkligen att rensa upp i avgudsdyrkan och genomföra en reformation bland sitt folk. Juda hade valt avgudsdyrkan därför att det var den lättaste vägen. Den var bred och det var många som gick på den. Och stigen som leder neråt är ju lättare att vandra. Men då borde man komma ihåg att den faktiskt leder neråt. Folkets moral hade sjunkit till bottennivå. Den som vänder sin Gud ryggen vänder också lätt sin hustru eller sin man ryggen och löper på stigen som leder neråt. Men nu tar Gud sin utgångspunkt i detta. Jeremia kapitel 3, verserna 1 till och med 3. Han sade vidare, om en man skiljer sig från sin hustru och hon ifrån honom och blir en annan mans hustru, inte får han då komma tillbaka till henne? Skulle inte då det landet bli orenat? Du har bedrivit otukt med många älskare och du skulle komma tillbaka till mig, säger Herren. Lyft blicken mot de kala höjderna och se. Var har du inte låtit skända dig? Vid vägarna satt du och väntade på dem som en arab i öknen. Du orenade landet genom din otukt och din ondska. Därför hölls regnskurarna tillbaka och intet vårregn föll. Men du hade en äktenskapsbryterskas panna och ville inte skämmas. Juda och Jerusalems brott mot Gud jämförs med ett äktenskapsbrott. Ja, det är värre än äktenskapsbrott, eftersom hon bedrev otukt med många älskare. Det vill säga, de hade satt denna livsstil i system och liknar därmed en otrogen hustru som först går en till den ene och en till den andra och sedan är så fräck att hon därefter försöker blidka sin första man med smickrande ord. Juda liknar en hustru som försöker bevara den första mannen som en basstation att återvända till när det uppstår problem. För samtidigt som de dyrkar främmande gudar tillber de också Herren Gud. De lever i ständigt äktenskapsbrott. Samtidigt menar de sig kunna behålla sin lagvigda man. Det vill säga, de går till de stora tempelfesterna i Jerusalem och de talar frimodigt om att Gud är deras far som i forna dagar slöt en pakt med deras fäder. Och eftersom det är Guds ansvar att förlåta så hänvisar de till pakten och säger att Gud har en gång utvalt dem till sitt folk. Denna hållning är det som kallas att synda på nåden. Här i Jeremia 3 står Juda och Jerusalem som en illustration på sådana människor som utan sann omvändelse och bättring försöker tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det var det som våra trosfäder kallade för en död tro. Eftersom Gud i Kristus inte bara löst oss från syndens skuld, men också från syndens makt. I Johannes 8, vers 34 till och med 36 säger Jesus: Amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det är som om Jesus säger: Ni måste lära er att skilja på frestelse och slaveri. Du kan inte både vara en slav under synden och en Jesu lärjunge. Kristus har inte bara friköpt oss från syndens skuld, men också från syndens makt. Kristus har frigjort oss. Den som förblir i ordet blir av sonen gjort verkligen fri. Vi behöver inte vara syndens tjänare. Många kristna lever i nederlag och synd som om det vore ett normalt kristenliv. Gud hade aldrig tänkt att vi skulle leva på det sättet. Hans plan är att vi ska leva för honom i kraft av den helige ande. Guds ord säger: Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär, som det står i Galaterbrevet 5:16. I Jeremia 3, verserna 1 till och med 3, talar Gud med utgångspunkt i det heliga äktenskapet och säger: Äktenskapets gemenskap, det är inte något man springer in och ut ur, som man själv finner för gott. Och på samma sätt är det med vår relation till Gud. Här går mina tankar till något som vi läste när vi vandrade genom Andra Moseboks 27 kapitel. Och jag citerar Andra Mosebok 27, vers 9. Du skall också göra en förgård till tabernaklet. För den södra sidan åt söder skall omhängen till förgården göras av tvinnat fint lingarn. Det här staketet, om vi får uttrycka oss så, eller omhänget, som gick runt hela tabernaklet, det var alltså cirka 2,5 meter högt, av vitt fint tvunnet garn. Det här höga vita omhänget som ingärdade gudstjänstplatsen förkunnar klart och tydligt för Israels barn att det bara är en väg in till gemenskapen med Gud, och det är att gå genom dörren. Det 2,5 meter höga gärdet det skulle förkunna för Israels barn att in till gemenskapen med Gud kliver man inte in var som helst eller hur som helst. Här kan man inte kliva över, inte krypa under. Här måste man gå in genom dörren. Det vill säga, det är inga genvägar in till gemenskapen med Gud. I Jeremia 3:1 säger alltså Gud att folket i Juda tog så lätt på sitt gudsförhållande. Och om man skiljer sig från sin hustru och hon från honom och blir en annan mans hustru, inte får han då komma tillbaka till henne. Skulle inte då det landet bli orenat? Du har bedrivit otukt med många älskare, och du skulle komma tillbaka till mig, säger Herren. Det är som om både prästerna och folket i Juda säger: vi behöver inte vara så rädda för synden. Den kan man ju alltid få förlåtelse för. Det är ju bara nåden som gäller. Men det är att synda på nåden. Därför ropar Gud: du har väl inte tänkt att leva som Kristi brud utan att överge synden? Det var allt för länge sedan man i våra församlingar sjöng: gå varsamt min kristen, giv akt på din gång. Den vägen är smal och den porten är trång, som förer till livet, och det är att få som kunna den finna och vilja den gå. Din klädnad gör vit i din frälsares blod, det styrker till dagelig bättring ditt mod. Låt ej dig bedragas av synd och av last, be Gud att han gör din utkårelse fast. Gå troget och stadigt i frälsarens spår, och kraft till din vandring av honom du får. Hans börda är ljuvlig, åt honom dig giv. Han giver dig nåd till evinnerligt liv. Herren säger att på grund av Juda och Jerusalems avfall från Gud så hölls regnskurarna tillbaka och inget vårregn föll. Det vill säga, deras nöd var självförvållad. Men ändå skämdes man inte, utan talade om Guds nåd samtidigt som man fortsatte sina onda gärningar. Vi läser Jeremia 3, verserna 4 och 5. Och ändå har du nyss ropat till mig, min fader, min ungdoms vän är du. Kan han då vara vred för evigt och hålla fast vid sin vrede för alltid? Så talade du och gjorde allt ont du kunde. Genom Jeremia 3, vers 1 till och med 3, så vill Gud säga oss: kom ihåg att det är syndernas förlåtelse du har fått, inte syndernas tillåtelse.

Och vi fortsätter och läser i Jeremia 3, verserna 6 till och med 10. I kung Josias tid sade Herren till mig: Har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon har gått upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrivit otukt. Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig sedan hon hade gjort allt detta, men hon vände inte tillbaka. Hennes otrogna syster Juda såg det, och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och givit henne skilsmässobrev för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda av det, utan gick på samma sätt bort och bedrev otukt. Hon orenade landet genom sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä. Trots allt detta vände hennes otrogna syster Juda inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta, utan endast i hyckleri, säger Herren. Herren sade till mig: Det avfälliga Israel har visat sig vara rättfärdigare än det otrogna Juda. Gud hade alltså genom Nordrikets fall statuerat ett exempel på vilken konsekvens det får när man avfaller från Gud. Men Judarike ville inte inse sammanhanget mellan synden och deras livssituation. De förträngde sanningen för att slippa omvända sig. De hade ett färskt, levande exempel i det som skett med de 10 stammarna i nord som gick under det gemensamma namnet Israel, det så kallade Nordriket. Men Sydriket, som bestod av Juda och Benjamins stam, ville inte ta lärdom av det som skedde i Nordriket. Därför var Judas synd större än Israels, säger Gud. Gå norrut och predika. Vänd om, Israel, du avfalliga, säger Herren. Så ska jag inte längre se på er med ovilja. Ty jag är nådig, säger Herren, och skall inte vara vred för evigt. Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från Herren din Gud och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger Herren. Här är det Gud som i sin kärlek och nåd kallar på de 10 stammarna i nord som gick under det gemensamma namnet Israel. Men de lyssnade inte till denna kallelse från Gud. Resultatet blev att de 10 stammarna aldrig vände tillbaka. De försvann, blev uppblandade med det hedniska folk bland vilka de hamnade. Därför är det verkligen ett mirakel Gud talar om, när han lovar att om de omvänder sig ska han samla dem i Sion igen. För i vers 14 och 15 så är det både Nordriket och Sydriket han talar om. Vi läser vers 14 och 15. Vänd om, ni avfalliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte Herre. Och jag skall hämta er, en från varje stad och 2 från varje släkt, och föra er till Sion. Jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och det ska föra er i bet med förstånd och insikt. En från varje stad, 2 från varje släkt. Det blir alltså bara en del av folket som omvänder sig. Men när de återkommer från sin landsflykt så ska Gud ge dem herdar som ska föra dem i bet med förstånd och insikt. Och nu ska vi lägga märke till vad som står i vers 16 till och med 18. När ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger Herren,
då ska man inte mer tala om Herrens förbundsark eller tänka på den. Man ska inte komma ihåg den eller sakna den. Och man ska inte göra någon ny. På den tiden ska man kalla Jerusalem Herrens tron. Och alla hedna folk ska samlas där för att ära Herrens namn i Jerusalem. Och det ska inte mer följa sina onda och hårda hjärtan. På den tiden ska Judahus gå till Israels hus, och tillsammans ska de komma från landet i norr till det land som jag gav era fäder till arvedel. Det är nästan underligt att läsa om att Herrens ark, som stod så centralt i Juda och Israels relation till Gud, den arken ska man inte mer tala om eller tänka på. De ska varken komma ihåg den eller sakna den. I anden ser Jeremia den dag komma, då både Nordriket och Sydriket återvänder från sin landsflykt, och då ska striden mellan de båda rikena ha upphört. Och den dagen så är Gud inte längre bunden till arken, eftersom den inte längre är hans tron på jorden. För nu är Jerusalem hans tron, och därifrån ska han nå ut till alla stammar och folkslag på jorden. Vi läser Jeremia 3, vers 20 till och med 23. Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger Herren. Därför hörs rop på de kala höjderna, gråt och böner från Israels barn, ty de har gått på villovägar och glömt Herren sin Gud. Vänd om, ni avfälliga barn, jag ska bota er från er otrohet. Se, vi kommer till dig, ty du är Herren vår Gud. Sannerligen förgäves var vårt hopp till höjderna, vårt larm på bergen. Sannerligen hos Herren vår Gud finns frälsning för Israel. Vi hörde tidigare i kapitel 3 om en omvändelse som bara hade varit hyckleri. Men genom profeten Jeremia betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Herren har öppnat vägen. Men om de inte fick längtan att återvända till Guds gemenskapen, så var det ingen hjälp i en öppen väg, om ingen gick på den. Nästa steg var att inse och erkänna att synden hade bedragit dem, och att inse det skamliga i deras synd. Och slutligen inse och bekänna det personliga ansvaret för synden, som vi ser i verserna 24 och 25. Men allt från vår ungdom har skammens Gud ätit upp frukten av våra fäders arbete, deras får och nötboskap, deras söner och döttrar. Låt oss nu ligga här i vår skam, och låt vanära täcka oss, för vi har syndat mot Herren vår Gud, vi och våra fäder. Från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte lyssnat till Herren, vår Guds röst. Herrens löfte var att han ville hela dem från deras avfall om de bara vände om. Men denna syndabekännelse som Jeremia uttalar blev inte uttalad av Juda, varken av folket eller präster eller skriftlärda. Folket återvände inte till Gud. Den andliga insikt som Jeremia hade nästan krossade hans hjärta. För han hade nog haft ett visst hopp om väckelse när Herrens lagbok blev återfunnen, som det berättas om i Andra Kungaboks 22 kapitel. Men när Herren ska beskriva väckelsen, så säger han alltså här i Jeremia 3:10 att den skedde inte av ett helt hjärta, och slutade därför i hyckleri.
Så den underbara starten som beskrivs i Andra Kungabok 22, då Jeremia hade börjat hoppas på en genomgripande landsväckelse, den var som en ballong. Och när vardagens nål stack hål i den, så krympte den till ett intet. Det visade sig vara mycket luft och mänskligt blåsande, och lite av den ande och kraft som leder till sann omvändelse och ett liv i helgelse. Därför sörjer Jeremia. Även om de flesta präster fortfarande förkunnar att allt skulle bli så bra. Men Jeremia levde med Gud och trodde hans ord. Därför visste Jeremia att Guds dom närmade sig med hast. Men folket nonchalerade Jeremia. Folket valde de präster som med frimodighet serverade falsk tröst och som var mera upptagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Och folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna, och därmed blundade man för den snara som synden lade runt deras hals. Och så hastade man vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare. Men det är liten hjälp i alla djur som offras, när det är synden som regerar i folkets hjärtan. Men man bekände inte sin synd inför Gud, och man ville inte heller lämna sitt syndiga liv. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmar sig med stormsteg. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för nu är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens bedövning av vad den atmosfär och stämning var värd, som såg ut som början på en väckelse, men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt i prästernas och folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig, men frågan är, vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Herren vare med dig. Vill du vända om, så vänd om till Herren, Israels Gud, och hans välsignelse ska då vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Kapitel 3 hos profeten Jeremia talar om Juda och Israels otrohet. Och vi möter Guds kallelse till frälsning. Gud anklagar Juda och Israel och tar sin utgångspunkt i det heliga äktenskapet. De hade förlorat respekten för Gud och hans heliga lag och för hans rättvisa. Och så beslutar man sig för att följa främmande gudar. Gud anklagar sitt utvalda folk för äktenskapsbrott. Vi minns från kapitel 2 att Herren anklagade Juda för två saker. Dels att de övergivit Gud och vänt honom ryggen, och för det andra så hade de gjort sig egna gudar, det vill säga de sökte och fann livets mål och mening utan Gud. Både den unge kung Josia och den unge profeten Jeremia försöker verkligen att rensa upp i avgudsdyrkan och genomföra en reformation bland sitt folk. Juda hade valt avgudsdyrkan därför att det var den lättaste vägen. Den var bred och det var många som gick på den. Och stigen som leder neråt är ju lättare att vandra. Men då borde man komma ihåg att den faktiskt leder neråt. Folkets moral hade sjunkit till bottennivå. Den som vänder sin Gud ryggen vänder också lätt sin hustru eller sin man ryggen och löper på stigen som leder neråt. Men nu tar Gud sin utgångspunkt i detta. Jeremia kapitel 3, verserna 1 till och med 3. Han sade vidare, om en man skiljer sig från sin hustru och hon ifrån honom och blir en annan mans hustru, inte får han då komma tillbaka till henne? Skulle inte då det landet bli orenat? Du har bedrivit otukt med många älskare och du skulle komma tillbaka till mig, säger Herren. Lyft blicken mot de kala höjderna och se, var har du inte låtit skända dig? Vid vägarna satt du och väntade på dem som en arab i öknen. Du orenade landet genom din otukt och din ondska. Därför hölls regnskurarna tillbaka och intet vårregn föll. Men du hade en äktenskapsbryterskas panna och ville inte skämmas. Juda och Jerusalems brott mot Gud jämförs med ett äktenskapsbrott. Ja, det är värre än äktenskapsbrott, eftersom hon bedrev otukt med många älskare. Det vill säga, de hade satt denna livsstil i system och liknar därmed en otrogen hustru som först går en till den ene och en till den andra och sedan är så fräck att hon därefter försöker blidka sin första man med smickrande ord. Juda liknar en hustru som försöker bevara den första mannen som en basstation att återvända till när det uppstår problem. För samtidigt som de dyrkar främmande gudar tillber de också Herren Gud. De lever i ständigt äktenskapsbrott. Samtidigt menar de sig kunna behålla sin lagvigda man. Det vill säga, de går till de stora tempelfesterna i Jerusalem och de talar frimodigt om att Gud är deras far som i forna dagar slöt en pakt med deras fäder. Och eftersom det är Guds ansvar att förlåta så hänvisar de till pakten och säger att Gud har en gång utvalt dem till sitt folk. Denna hållning är det som kallas att synda på nåden. Här i Jeremia 3 står Juda och Jerusalem som en illustration på sådana människor som utan sann omvändelse och bättring försöker tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det var det som våra trosfäder kallade för en död tro. Eftersom Gud i Kristus inte bara löst oss från syndens skuld, men också från syndens makt. I Johannes 8, vers 34 till och med 36 säger Jesus: Amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det är som om Jesus säger: Ni måste lära er att skilja på frestelse och slaveri. Du kan inte både vara en slav under synden och en Jesu lärjunge. Kristus har inte bara friköpt oss från syndens skuld, men också från syndens makt. Kristus har frigjort oss. Den som förblir i ordet blir av sonen gjort verkligen fri. Vi behöver inte vara syndens tjänare. Många kristna lever i nederlag och synd som om det vore ett normalt kristenliv. Gud hade aldrig tänkt att vi skulle leva på det sättet. Hans plan är att vi ska leva för honom i kraft av den helige ande. Guds ord säger: Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär, som det står i Galaterbrevet 5:16. I Jeremia 3, verserna 1 till och med 3, talar Gud med utgångspunkt i det heliga äktenskapet och säger: Äktenskapets gemenskap, det är inte något man springer in och ut ur, som man själv finner för gott. Och på samma sätt är det med vår relation till Gud. Här går mina tankar till något som vi läste när vi vandrade genom Andra Moseboks 27 kapitel. Och jag citerar Andra Mosebok 27, vers 9. Du skall också göra en förgård till tabernaklet. För den södra sidan åt söder skall omhängen till förgården göras av tvinnat fint lingarn. Det här staketet, om vi får uttrycka oss så, eller omhänget, som gick runt hela tabernaklet, det var alltså cirka 2,5 meter högt, av vitt, fint, tvunnet garn. Det här höga vita omhänget som ingärdade gudstjänstplatsen förkunnar klart och tydligt för Israels barn att det bara är en väg in till gemenskapen med Gud, och det är att gå genom dörren. Det 2,5 meter höga gärdet, det skulle förkunna för Israels barn att in till gemenskapen med Gud kliver man inte in var som helst eller hur som helst. Här kan man inte kliva över, inte krypa under. Här måste man gå in genom dörren. Det vill säga, det är inga genvägar in till gemenskapen med Gud. I Jeremia 3:1 säger alltså Gud att folket i Juda tog så lätt på sitt gudsförhållande. Och om man skiljer sig från sin hustru och hon från honom och blir en annan mans hustru, inte får han då komma tillbaka till henne. Skulle inte då det landet bli orenat? Du har bedrivit otukt med många älskare, och du skulle komma tillbaka till mig, säger Herren. Det är som om både prästerna och folket i Juda säger: vi behöver inte vara så rädda för synden. Den kan man ju alltid få förlåtelse för. Det är ju bara nåden som gäller. Men det är att synda på nåden. Därför ropar Gud: du har väl inte tänkt att leva som Kristi brud utan att överge synden? Det var allt för länge sedan man i våra församlingar sjöng: gå varsamt min kristen, giv akt på din gång. Den vägen är smal och den porten är trång, som förer till livet, och det är att få som kunna den finna och vilja den gå. Din klädnad gör vit i din frälsares blod, det styrker till dagelig bättring ditt mod. Låt ej dig bedragas av synd och av last, be Gud att han gör din utkårelse fast. Gå troget och stadigt i frälsarens spår, och kraft till din vandring av honom du får. Hans börda är ljuvlig, åt honom dig giv. Han giver dig nåd till evinnerligt liv. Herren säger att på grund av Juda och Jerusalems avfall från Gud så hölls regnskurarna tillbaka och inget vårregn föll. Det vill säga, deras nöd var självförvållad. Men ändå skämdes man inte, utan talade om Guds nåd samtidigt som man fortsatte sina onda gärningar. Vi läser Jeremia 3, verserna 4 och 5. Och ändå har du nyss ropat till mig, min fader, min ungdoms vän är du. Kan han då vara vred för evigt och hålla fast vid sin vrede för alltid? Så talade du och gjorde allt ont du kunde. Genom Jeremia 3, vers 1 till och med 3, så vill Gud säga oss: kom ihåg att det är syndernas förlåtelse du har fått, inte syndernas tillåtelse.

Och vi fortsätter och läser i Jeremia 3, verserna 6 till och med 10. I kung Josias tid sade Herren till mig: Har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon har gått upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrivit otukt. Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig sedan hon hade gjort allt detta, men hon vände inte tillbaka. Hennes otrogna syster Juda såg det, och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och givit henne skilsmässobrev för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda av det, utan gick på samma sätt bort och bedrev otukt. Hon orenade landet genom sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä. Trots allt detta vände hennes otrogna syster Juda inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta, utan endast i hyckleri, säger Herren. Herren sade till mig: Det avfälliga Israel har visat sig vara rättfärdigare än det otrogna Juda. Gud hade alltså genom Nordrikets fall statuerat ett exempel på vilken konsekvens det får när man avfaller från Gud. Men Judarike ville inte inse sammanhanget mellan synden och deras livssituation. De förträngde sanningen för att slippa omvända sig. De hade ett färskt, levande exempel i det som skett med de 10 stammarna i nord som gick under det gemensamma namnet Israel, det så kallade Nordriket. Men Sydriket, som bestod av Juda och Benjamins stam, ville inte ta lärdom av det som skedde i Nordriket. Därför var Judas synd större än Israels, säger Gud. Gå norrut och predika. Vänd om, Israel, du avfalliga, säger Herren. Så ska jag inte längre se på er med ovilja. Ty jag är nådig, säger Herren, och skall inte vara vred för evigt. Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från Herren din Gud och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger Herren. Här är det Gud som i sin kärlek och nåd kallar på de 10 stammarna i nord som gick under det gemensamma namnet Israel. Men de lyssnade inte till denna kallelse från Gud. Resultatet blev att de 10 stammarna aldrig vände tillbaka. De försvann, blev uppblandade med det hedniska folk bland vilka de hamnade. Därför är det verkligen ett mirakel Gud talar om, när han lovar att om de omvänder sig ska han samla dem i Sion igen. För i vers 14 och 15 så är det både Nordriket och Sydriket han talar om. Vi läser vers 14 och 15. Vänd om, ni avfalliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte Herre. Och jag skall hämta er, en från varje stad och 2 från varje släkt, och föra er till Sion. Jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och det ska föra er i bet med förstånd och insikt. En från varje stad, 2 från varje släkt. Det blir alltså bara en del av folket som omvänder sig. Men när de återkommer från sin landsflykt så ska Gud ge dem herdar som ska föra dem i bet med förstånd och insikt. Och nu ska vi lägga märke till vad som står i vers 16 till och med 18. När ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger Herren,
Då ska man inte mer tala om Herrens förbundsark eller tänka på den. Man ska inte komma ihåg den eller sakna den. Och man ska inte göra någon ny. På den tiden ska man kalla Jerusalem Herrens tron. Och alla hedna folk ska samlas där för att ära Herrens namn i Jerusalem. Och det ska inte mer följa sina onda och hårda hjärtan. På den tiden ska Juda hus gå till Israels hus, och tillsammans ska det komma från landet i norr till det land som jag gav era fäder till arvedel. Det är nästan underligt att läsa om att Herrens ark, som stod så centralt i Juda och Israels relation till Gud, den arken ska man inte mer tala om eller tänka på. De ska varken komma ihåg den eller sakna den. I anden ser Jeremia den dag komma, då både Nordriket och Sydriket återvänder från sin landsflykt, och då ska striden mellan de båda rikena ha upphört. Och den dagen så är Gud inte längre bunden till arken, eftersom den inte längre är hans tron på jorden. För nu är Jerusalem hans tron, och därifrån ska han nå ut till alla stammar och folkslag på jorden. Vi läser Jeremia 3, vers 20 till och med 23. Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger Herren. Därför hörs rop på de kala höjderna, gråt och böner från Israels barn, ty de har gått på villovägar och glömt Herren sin Gud. Vänd om, ni avfälliga barn, jag ska bota er från er otrohet. Se, vi kommer till dig, till du är Herren vår Gud. Sannerligen förgäves var vårt hopp till höjderna, vårt larm på bergen. Sannerligen hos Herren vår Gud finns frälsning för Israel. Vi hörde tidigare i kapitel 3 om en omvändelse som bara hade varit hyckleri. Men genom profeten Jeremia betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Herren har öppnat vägen. Men om de inte fick längtan att återvända till Guds gemenskapen, så var det ingen hjälp i en öppen väg, om ingen gick på den. Nästa steg var att inse och erkänna att synden hade bedragit dem, och att inse det skamliga i deras synd. Och slutligen inse och bekänna det personliga ansvaret för synden, som vi ser i verserna 24 och 25. Men allt från vår ungdom har skammens Gud ätit upp frukten av våra fäders arbete, deras får och nötboskap, deras söner och döttrar. Låt oss nu ligga här i vår skam, och låt vanära täcka oss, för vi har syndat mot Herren vår Gud, vi och våra fäder, från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte lyssnat till Herren, vår Guds röst. Herrens löfte var att han ville hela dem från deras avfall om de bara vände om. Men denna syndabekännelse som Jeremia uttalar blev inte uttalad av Juda, varken av folket eller präster eller skriftlärda. Folket återvände inte till Gud. Den andliga insikt som Jeremia hade nästan krossade hans hjärta. För han hade nog haft ett visst hopp om väckelse när Herrens lagbok blev återfunnen, som det berättas om i Andra Kungaboks 22 kapitel. Men när Herren ska beskriva väckelsen, så säger han alltså här i Jeremia 3:10 att den skedde inte av ett helt hjärta, och slutade därför i hyckleri.
Så den underbara starten som beskrivs i Andra Kungabok 22, då Jeremia hade börjat hoppas på en genomgripande landsväckelse, den var som en ballong. Och när vardagens nål stack hål i den, så krympte den till ett intet. Det visade sig vara mycket luft och mänskligt blåsande, och lite av den ande och kraft som leder till sann omvändelse och ett liv i helgelse. Därför sörjer Jeremia. Även om de flesta präster fortfarande förkunnar att allt skulle bli så bra. Men Jeremia levde med Gud och trodde hans ord. Därför visste Jeremia att Guds dom närmade sig med hast. Men folket nonchalerade Jeremia. Folket valde de präster som med frimodighet serverade falsk tröst och som var mera upptagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Och folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna, och därmed blundade man för den snara som synden lade runt deras hals, och så hastade man vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare, men det är liten hjälp i alla djur som offras, när det är synden som regerar i folkets hjärtan. Men man bekände inte sin synd inför Gud, och man ville inte heller lämna sitt syndiga liv. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmar sig med stormsteg. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för nu är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens bedövning av vad den atmosfär och stämning var värd, som såg ut som början på en väckelse, men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt i prästernas och folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig, men frågan är: vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Herren vare med dig. Vill du vända om, så vänd om till Herren, Israels Gud, och hans välsignelse ska då vila över dig. Gud är god.

0: hans gaver till ingen nytte. I hushållningen skall man bruka den överfloden han ger oss på en god måte. Det skall bli till nyttige och nödvändiga ting i kommande tider, när man ettervärt har behov för dem. Det betyder att man skall ta vare på det kära brödet och icke låta små stycken ligga under bordet. Och så de gamla har brukt detta exempel till lärdom för sina barn. De har i tillägg brukt detta ordspråket: den som håller på det han har, han finner när han manglar något. Landstad nummer 289, vers 1 och 5.
1: Du lytter till Radio DSF. Du vill nu få höra läst dagens andakt från Asbjørn Kvalbein sin andagsbok Trygg i dag. Det är läst in av Inger Holter i kristent arbete bland blinde och svagsynte för Norea Mediemission.
2: 21 juli. Engleomsorg. Barn är inte utan bekymringer, men de synes att vara fri för de flesta av de bekymringene vi vuxna lager oss. Många vuxna klager på att de är så trötta och slitna. Blir vi slitna och trötta fordi vi är så upptatt av vad vi gör och uppnår, och för lite upptatt av vad vi är? Tåler vi att vara svaga? Tåler vi att inrömma att vi inte klarar allt? Ett barn vet om och godtar sin svaghet. Ett barn ber kjapt om hjälp. Det är barnets möjlighet och barnets lycka. Jesus sa om barnet som vårt stora förebilde: den som gör sig liten som detta barn, han är den störste i himlens rike. Och nettopp barnet har ett privilegium som strålar av godhet och himmelsk trygghet. Engleomsorg. Se till att dere ikke forakter en av disse små, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. Matteus 18, 4 og 10.

Mi rohkeudella lähti. Vuosien näissä vaimelaisissa ihmisillä, ken sattne ja kiinnittää minun julki olis, ja chuokas min kenno alta. Mun rohkeudella on tuu, vai tuon aattisin muunnitu possivoingat, kuten mahta chuukit muu vaimu. Voi mun mahta tselkasit arvit tuu autokassaan, ja vastai välti, ja vurkittain puhtas vaimu sisään. Ja olas kohtuu tämän pohtee tuu nammi, kuten Jeesus Kristus tuu partni tihti. Kuuntelee lohpita mihtiti suu possivoingas. Vai sontoalbumin puot tuottavuutti ja tjuukimin vaimui suu ipmil. Vuolas päihtimin ja tjuukat vuolain. Amen. Eviä panjattie Gud, du som är fredens, kärlighetens och enhetens Gud. Dig bönfaller vi, helige far. Låt din helige ånd samla allt som är sprätt och förena och genskapa allt som är splittet. I att vi må omvändas till din enhet, söka din eneste och eviga sannhet och försvaka allt strid, så vi blir ett hjärte, en vilje, en kunskap, en ånd och en erkännelse. Och låt oss så full åpenhet för Jesu Kristi åsyn lågpris och tacka dig med en mun vid ham, vår Herre Jesus Kristus, i den helige ånd. Amen. Vi lade fast ofta era sanden, kunde jag gå missa avbo där, men det är någon som smittar eller Kiitos pyrä julsin ja millä on te kiitos sanna. Och när vi har en jubileum så är det naturligt att synge oss en tackesalme, tackens salme. Och då synger vi nummer 66 samisk, kohtalig kohta samikilli, där kiitet ittmila. Där kiitet ittmila i norsk landsdag är det nummer 51 i landsdag.

0: Ja, varsågod Inge och Anders.
1: Ja, jag också vill önska välkommen till denna samling här.
2: Jo, hon har redan smärta på oss utan sådana saker.
1: Ja, vi på denna måten ska få vara med och markera Sami-missionens 130 års.
2: Ja, han lagt en väldigt bra som vi lagt i Sami-missionen så det kommer att kriga kriga i våra kass.
1: Och det vill Alf komma in mer in på, men...
2: Han har så kallat bokta en på just att man vill.
1: Men det har ju varit till att bringa Guds ord ut.
2: Det är lämna sjungel att det vittir hit vill han i vita bort.
1: Som har varit i huvudsaken för missionen.
2: I det har ju varit i lämna som samma missionen.
1: Och det ska vi fortsätta med.
2: Ja, då kan jag med Joski här. Ja, Joski.
1: Och vi ska dela någon vers.
2: Vi har väl emot de verser.
1: Denna uka här så har vi ju hållit oss i Ruts bok.
2: Ja, då man mahko vill ska den tala med någon enkel ruttekirgis.
1: Men i dag så ska vi gå över till Johannes evangelium.
2: Och då har vi vandrat Johannes evangelium med.
1: Och det 12 kapitlet.
2: Den 14 kapitlet.
1: Och vi läser ifrån vers 20 till och med 24.
2: Vi lukar på att lukar i nälkommar lukar versi.
1: Och vi läser i Jesu namn.
2: Ja, så jag vill åka Jesus namn med.
1: Bland dem som började dra upp för att tillbe under högtiden var det någon grekare. Disse kom då till Filip som var från Betsaida i Galilea och bad han och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filip kom och säger det till Andreas. Andreas och Filip går och säger det till Jesus. Men Jesus svarte dem och säger: Timen är kommet, då människosönnen skall bli härliggjort. Sannelig, sannelig, säger jag dere. Hvis icke vetekornet faller i jorden och dör, blir det bara det ene kornet. Men hvis det dör, bärer det nya frukt. Amen.
2: Mutta taas leikki Suomessa kriikkalat sä siin kaskas. Kuule leikki pohtan vajaa sokkatalla vaaras. Pasi. Taaman tälle villit lusa. Kuuntelin muhtun. Kuuntelin pohtan vetsaitas. Kallelin ja rokkatalle suu ja selkki herra. Mie haaliti hoiti Jeesusa. Ville pohtan ja selkka Andreasi taam. Ja Andreas ja Filip tjälkipa vastain Jeesusi taan. Mutta Jeesus vasti niin suhtnytte ja tsehti. Tein mulle pohtaan kolmo parni kalkaa hervasin tahku juvutte. Tuolei tsehkaan mun tikkite. Just niin suu korni tälle mii ikahtsa jätnä mii ja jaamme. Te orruta hoktu muhtu just taa. Ja mä te santa taa hullu sattut.
1: Ja himmelske far.
2: Johan Malasahti.
1: Vi tackar dig för att vi ännu en gång får samlas.
2: Vi tänker väl en gång om vi vill ha återkärt i väsen tjockan i kvittjockan.
1: Om ditt dyrbara ord.
2: Då dyra sani ser vi ord i.
1: Ja, vi tackar dig för att vi har ditt ord mellan oss.
2: Ja, vi tänker om vi ser du sa i mitt vis.
1: Herre, så ber vi denna stund.
2: Herre, med råkala ta bort du.
1: Om du vid din helige ånd kunde röra vid våra hjärtan.
2: Att om du bara ser vad innan lika ut som min vannmått.
1: Och att du kunde tala till oss.
2: Ja, att de sa att du ser som min mycket.
1: Vi ber i ditt helige namn.
2: Ja, vi råkar alla att du bara ser namnet.
1: Se till oss alla som har samlat här.
2: Ja, eftersom min bok är kunde borta en dag sen.
1: I Jesu namn. Amen.
2: Jesus har namn min. Amen.
1: Huvudspörsmål i detta som vi läste.
2: Vad är avskildas mig med att slåka i mig?
1: Var detta? Vi vill så gärna se Jesus.
2: Jag har haft en mig här i din och har inte tagit till Jesus.
1: Och när Jesus vill ha sagt oss vad han är.
2: Just Jesus har lyft hur mycket jag kan man vill lära.
1: Och vill vara för oss.
2: Jag lär mig mina ordas.
1: Då tar han ofta ett bilde från människolivet.
2: Det är allt som går av och är ärlig.
1: Og han sier således i Johannes 14.
2: Ja, sånn talker han lakka Johannes nærhjel klokkais.
1: Jeg er veien.
2: Mån en gei nå.
1: Ikke en vei.
2: Vi vil åkta gei nå.
1: Men veien.
2: Vi måtte gei nå.
1: Den eneste sikre veien til himmelen.
2: Da åkta ei nå mille vises gei nå en mye rike.
1: En vei har alltid en begynnelse. Og en ende.
2: Og da gegnus det. Og det gerti, ja. Alkoje gerti.
1: Jesus er veien for en synder.
2: Jesus er gegn og det suttelandji.
1: Fra helvedes port.
2: Helve osat.
1: Og helt til faderhuset med de mange rom.
2: Jeg gittar til hos alle haululanjat, sagt Kirsten.
1: Er du som er her kommet inn på denne veien?
2: Lähkul on puhuttanut tämän keinnua lakuhtille taas täällä.
1: Er Kristus blitt ditt liv?
2: Lähkul Kristus sattan tuellim.
1: I 1. Johannes 5 står det.
2: Vuostas Johannes kustjöntjunaa Johannesit.
1: Den som har sönnen har livet.
2: Suus kässe parni suus ellin.
1: Hvordan skal en kunne vite om en kommet med på denne veien?
2: Voltak alkaa pohtia tämän tiettiä, että on sun pohtia tämän kängnualaa.
1: Oh, men fremdeles befinner sig på den.
2: Ja vielä, ja vielä kuka on juuvan annalte.
1: Jag huskar som smågut.
2: Och muistan kunna partner.
1: En gång jag skulle gå en sträckning.
2: Och mun kallikin ohtaa niin maskaisen mannat.
1: Hvor det var ukänt och vanskelig att komma fram.
2: Milli hoitouta me sun suhtiin ja vaatii sille mannata keinnumille.
1: Men det var en ting som hjalp mig.
2: En mutta ei johtan min väkkiin muu.
1: Vajen var korsmerket.
2: Atta kun keinn oli ruotsin merkki juvun.
1: Langs hele vajen var det malt kors. På trær og på steiner.
2: Ja jo heille han maski meldeli ruksessa. Maalein ruossa merkki juon kärkkiä ja moraja.
1: Och så länge jag hade korset för öje.
2: Ja nukuka konta ruossali muu tammi hottas.
1: Visste jag att jag var på den rätte vajan.
2: Det måtte ihten kalla juka ikka laikki. Det måtte den ryska ännu väldemannan palka.
1: Du, vajan till himmelen är korsmärket.
2: Että tämä ei ole miriikille ruossavarain merkki juu ruossavarain.
1: Kristus i sitt blod på korset.
2: Kun Jesus kolkkaa i ruossalta varais.
1: Är det första syne som den helige ond visar en synder.
2: Tällä on vuosta se aina os mai passi voina muistahtauksta suhtolensi.
1: Och lamme är det första syne.
2: Ja lappis det vuosta se aina os.
1: Som möter den frälste själ i himmelen.
2: Mitt ejvade den bästa jorden själ och allmis.
1: Det är en fullvärdig och kostbar vaj.
2: Talera hållista själ göra maus och läskejno.
1: Får en del år tillbaka.
2: Jag är åkta av Jakimanjas.
1: Var jag i en bygd.
2: Det räcker mån mot en kiris.
1: Och där vi skulle se på en kostbar vaj.
2: Ja kun vi pääsemme hoini, me itselle karussi on käynu.
1: Och vi lurte på vem denne vajen var byggd för.
2: Ja man satt alltid att käynu eller huksi ju på matikti.
1: Jo, det var för en liten gränd. En fattig gränd i utkanten av bygda.
2: Där är ofta muhtuna kan vajvas käyvässä ruktu i olkuvältikin kaupoka.
1: Och vajen gick genom dypa skäringar.
2: Ja, jag lade gick om man har gjort tjentnelse kura i mälte.
1: Över höje fyllningar.
2: Ja, alla gick ut och jorden.
1: Och på flera städer var det sprängt genom bratte fjällväggar.
2: Ja, och då sa jag lägg och när han låta bak till det ställde rakade hon. Pumpen, där var det där väktaren.
1: Det var en kostbar vaj för fattige folk.
2: Tali hoiti urraskäin nu vaivaa solmuja.
1: Men om vajen till himmelen är detta sant.
2: Mutti käin nu valmisi salja kuda tuhta.
1: I en enda fyldigare betydning.
2: Tällä te ollaan sitten joutu juuri tuhta vuolas.
1: Det en kostbar vei for fattige folk.
2: Det det ordet og det var ikke vars kjæpsålpunkt, selv og var ikke vars ålpunkt.
1: Hvem av oss kan regne ut prisen?
2: Jeg har sagt alle makt og rekneste jobber.
1: Guds sønn forlater sin herlighet.
2: Gå hit med barn i kovis og hervas på oss.
1: For faderens åsyn.
2: Nei, ati og egnet det til.
1: Og stiger. Og stiger ned i vår hjemme.
2: Ja, det ned jeg er min rukt
1: og
2: hjem.
1: Og det en salmist som sier det slik.
2: Jeg salmer til alle gode til tjelkene.
1: Så sank du i vår hjemme ned.
2: Nå lønner jeg ikke alle min rukt og jovelas.
1: Så dypt som ingen vet.
2: Nå kjenner jeg las at gå i oktaget hjertene i ditt middag.
1: La oss da med grekerne, som vi leste om i teksten.
2: Leker vi noe grekere, trenger vi noe, men vi lager ikke til oss.
1: Be om å få se Jesus.
2: Er også Allah hatt det øyne i Jesus.
1: Så han blir vår hjerteskatt.
2: Nå er det satt av min vei mot avbyrden. Og lakker.
1: For det har den største betydning for den troende.
2: Tenne god alle der står Ramos Maus, og det er også skulden til.
1: Og for en søkende.
2: Jeg lakker ikke godt.
1: Og få et sant bild av Kristus.
2: Ja, og en sluttan tårta kova, Kristus er kova.
1: I Guds ord syner den hellige ånd oss et trefoldig Kristusbilde.
2: Ikke vil jeg sa han i stjelka passiv og inne. Kristus er kova tjelka sitt.
1: Det første er åpenbaringen på Golgata.
2: Det er det første sen mot Golgata.
1: Og vi leser et vers fra Hebreerbrevet 9.
2: Ja, vi lukker Hebreerbrevet til lukta 8 kapitelis.
1: Men nu er den åpenbart en gang ved tidens ende.
2: Mot alle der håper ikke at det er mot stående eike, men mot eikes.
1: For å bort av synden ved sitt offer.
2: Denne går i det suttus og affra borte, suttus.
1: Og dette synet ser profeten.
2: Ja, da han var noe høyne profeta.
1: Mange hundre år før han sier.
2: Hallo, trodde jeg ikke høyter hvordan selv på jordboi.
1: Han er såret for våre overtredelser.
2: Sånne havet at du gjorde min bakken tåle på mitt dikti.
1: Knust for våre misgjerninger.
2: Tok jeg gjorde min verre takk ut dikti.
1: Straffen ble lagt på han.
2: Frankas du spekker gjorde så alla.
1: For at vi skulle ha fred.
2: Og at det er Mikael Kajme har til Rafi.
1: Og ved hans sår har vi fått legedom.
2: Ja, så har vi bokselen vi har gjort alkast og dumme.
1: Slik står det i Jesajas 53.
2: Og jeg tror at Jesajas er viktig og ikke kolma kapitelis.
1: Og i Johannes 1 leser vi.
2: Ja, Johannes er lukter lokka med 1.
1: Se der Guds lam som bærer verdens synd.
2: Tjetter da meg inn mi lampa kort og godt av meg inn mi sotto.
1: Hans død på korset var stedfortredende.
2: Jeg så ja, min råsa valgte, det lærte min åkte sorta.
1: En død for alle.
2: Ja, man borka jeg åktes.
1: Derfor er alle døde.
2: Nå er det borka ja, man ja, mitt.
1: Står det i 2. Korinther brev 5.
2: For du oppi Korinther svidalis.
1: Dere er jo døde, sier apostelen.
2: Det var de lette jo ja, man selka apostel.
1: Til de troende i Kolosse.
2: Dette kolosseles og skolettleie.
1: Vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus.
2: Hvordan det var det sånn beskjedt i Russia og navlig over Kristus i Jesata?
1: Slik lyder det til de troende i Rom.
2: Nå er det kjøkja Rom eller kjøkja kristalettleie.
1: Så er spørsmålet til oss som er samlet her.
2: Det er ikke gjerne at vi ikke er god eller tjøkene til Asa.
1: Har vi grepet den herlige sannheten?
2: Læk om vi tar vi hen den dårta våre.
1: At alt var sjelen her kunne engste. De har på Golgata fått sin dom.
2: Toppele Golgata og sånn så tomus.
1: Ser du att Kristus döde på korset?
2: Paina konga att Kristus jami ruossan ala.
1: Inte bara för de yttre synderna som vi har gjort.
2: Ei ole sitä jolkulta suttu tehty mai mille tahkaan.
1: Men också för den iboende synden som vi känner dagligen.
2: Mutta den siskalta sorru suttu mai mit outa päivälatsat.
1: Vårt selliv fick sin dom i Kristi död.
2: Att vi inte vet det. Jatsimme, että tuomu Kristusa jatmimma kohti. Minä jatsin tuomu Kristus jatmimma kohti. Suntuu.
1: Den andre är en openbaring för Guds åsyn.
2: Tän uppillan musta se, min muodon johtas.
1: Kristus gick in i selve himmelen.
2: Kristus manai, jos anmisi saa.
1: För nu och openbares för Guds åsyn.
2: Den allan musta vai, millä muodon johtas.
1: För vår skyld.
2: Min tihti.
1: Vi är enda i fiendelande.
2: Miehen meillä hain tappan vasalas huolehtamissa.
1: Vier omieta fiender.
2: Meillä hän on johon vasalas säkisti.
1: Somer os overmektige.
2: Meillä maittaa vaamolas.
1: Vier on ios sel overmektige striden.
2: Meillä vaamuu sohta taina.
1: Både mot selive og de andre motstanderne.
2: Sitten minä tämä hällimme ja vasta, kun vasta.
1: Men Kristus är vår man på tronen.
2: Mutta Jeesus är min kaikki juhmi tronante.
1: Han är vår tillsynsman.
2: Son är min kehtoläki.
1: Ja, han är den som vi har snackat om hela uka.
2: Tällä läkään virran, millä hukman tala vahkuu.
1: Han är vår löser.
2: Han dalemme son nimin luovutsvauti.
1: Han kan fullkommen frälse den som kommer till Gud vid han.
2: Son saattaa olla sig bästi kohta pohtaa ihmillä lusaa.
1: Då han alltid lever till att gå i forbön för den.
2: Taal on lähellimme ja mannaan auttas rohkusin.
1: När vi i troen ser oss förent med Kristus.
2: Kom vi oss gå bort och ägna i hauktas tahtoj om Kristusin.
1: Både i hans död och hans uppståndelse.
2: Sikke så jatmi mig och så var jag så till en lätmaj längen.
1: Då äger vi kraften till ett sejrande liv.
2: Dalle lämmis fattmoda voistu älli mig.
1: Så vi avvisar synden.
2: Nå vi jalakki herre, jos manna suttu vasta.
1: Vi vandrar i lyse.
2: Vi vaakkeli tjoukasa siste.
1: I det vi utleverar allt som icke är av Gud.
2: Ja, vi bittar på att den där med på det ytmiliseret.
1: Och blir rensad i kraft av hans blod.
2: Jag satt att det bort i stor och sovaras.
1: Och den tredje uppenbaringen.
2: Ja, där kom han mustos.
1: Är uppenbaringen i skyen.
2: Där är det på allvar sig sandmustaktighetsas.
1: Således skall också Kristus, efter att ha varit offret en gång för att ta bort de många synder, en annan gång åpenbara sig, utan synd, till frälse för dem som väntar på han.
2: Den lakar galgamma Kristus, korona och det gärnt i offrussan etsas, den det att det vanti herrhäppäki suttut, jälen och gärnt i anmustahtason. Anna suttuu hakaa. Päästin suhni kohti vartaa suu, vartimella suu.
1: Siksi tuohon ei hebrean voi niin.
2: No, että johtuu hebrealle, että johtaa kampiistin.
1: Tiden här kommet så långt.
2: Ja, ei kyllä kohta nukuhkas.
1: Den openbaringen kan ske också.
2: Että tähän muistuska saattaa tahpaa huva juraa vaikka kohas.
1: Da är arbeidsdagen slut för hans barn på jord.
2: Tällä lävänparko päivin nohkaan suu maanain, tänne manalte.
1: Alri mervinne siellä för han.
2: Aiko asse kesähtenne, sähten siellä läkallella suttu haltuus.
1: Da kommer den evige samlingsdagen.
2: Tällä lävän hakala suola tjuakana jämi päivi.
1: Men också den evige skilsmissen.
2: Mutta da hakala serran äppi.
1: Må alle må vi alle bli bland dem som ferdige til å møte ham.
2: Eller jeg kom i bok at arvas at sikken gode kallike tegver i stegne herra festi.
1: Møte ham med glede.
2: At tegver i sugna ilod.
1: Fordi vi i ham.
2: Denne kom ille sugna og startu jo.
1: Må ingen av oss som samlet her i dag.
2: Bare var jeg åkte ikke kort til at båten til alle tjokker jeg lukkne.
1: Bli savnet på din store dag.
2: I kjøttale veile, veile, og båten må skåre begge.
1: Amen.
0: Takk skal dere ha.
2: Ja.
0: Hold og gitt opp. Gitt med sann oss. Vi lar oss til salma, tror jeg, kvektrøye. Du må med Jesus selv være mot. Kvar i kvartal 120 i samiske och i lands där vi det 158 i namn av Jesus Kristus. Och det var samma med mig samma mission och det var det. Det kan ju vara att de som är samma mission samma här också.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Kapitel 3 hos profeten Jeremia talar om Juda och Israels otrohet. Och vi möter Guds kallelse till frälsning. Gud anklagar Juda och Israel och tar sin utgångspunkt i det heliga äktenskapet. De hade förlorat respekten för Gud och hans heliga lag och för hans rättvisa. Och så beslutar man sig för att följa främmande gudar. Gud anklagar sitt utvalda folk för äktenskapsbrott. Vi minns från kapitel 2 att Herren anklagade Juda för två saker. Dels att de övergivit Gud och vänt honom ryggen, och för det andra så hade de gjort sig egna gudar, det vill säga de sökte och fann livets mål och mening utan Gud. Både den unge kung Josia och den unge profeten Jeremia försöker verkligen att rensa upp i avgudsdyrkan och genomföra en reformation bland sitt folk. Juda hade valt avgudsdyrkan därför att det var den lättaste vägen. Den var bred och det var många som gick på den. Och stigen som leder neråt är ju lättare att vandra. Men då borde man komma ihåg att den faktiskt leder neråt. Folkets moral hade sjunkit till bottennivå. Den som vänder sin Gud ryggen vänder också lätt sin hustru eller sin man ryggen och löper på stigen som leder neråt. Men nu tar Gud sin utgångspunkt i detta. Jeremia kapitel 3, verserna 1 till och med 3. Han sade vidare, om en man skiljer sig från sin hustru och hon ifrån honom och blir en annan mans hustru, inte får han då komma tillbaka till henne? Skulle inte då det landet bli orenat? Du har bedrivit otukt med många älskare och du skulle komma tillbaka till mig, säger Herren. Lyft blicken mot de kala höjderna och se. Var har du inte låtit skända dig? Vid vägarna satt du och väntade på dem som en arab i öknen. Du orenade landet genom din otukt och din ondska. Därför hölls regnskurarna tillbaka och intet vårregn föll. Men du hade en äktenskapsbryterskas panna och ville inte skämmas. Juda och Jerusalems brott mot Gud jämförs med ett äktenskapsbrott. Ja, det är värre än äktenskapsbrott, eftersom hon bedrev otukt med många älskare. Det vill säga, de hade satt denna livsstil i system och liknar därmed en otrogen hustru som först går en till den ene och en till den andra.

och sedan är så fräck att hon därefter försöker blidka sin första man med smickrande ord. Juda liknar en hustru som försöker bevara den första mannen som en basstation att återvända till när det uppstår problem. För samtidigt som de dyrkar främmande gudar tillber de också Herren Gud. De lever i ständigt äktenskapsbrott. Samtidigt menar de sig kunna behålla sin lagvigda man. Det vill säga, de går till de stora tempelfesterna i Jerusalem och de talar frimodigt om att Gud är deras far som i forna dagar slöt en pakt med deras fäder. Och eftersom det är Guds ansvar att förlåta, så hänvisar de till pakten och säger att Gud har en gång utvalt dem till sitt folk. Denna hållning är det som kallas att synda på nåden. Här i Jeremia 3 står Juda och Jerusalem som en illustration på sådana människor som utan sann omvändelse och bättring försöker tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det var det som våra trosfäder kallade för en död tro. Eftersom Gud i Kristus inte bara löst oss från syndens skuld, men också från syndens makt. I Johannes 8, vers 34 till och med 36 säger Jesus: Amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det är som om Jesus säger: ni måste lära er att skilja på frestelse och slaveri. Du kan inte både vara en slav under synden och en Jesu lärjunge. Kristus har inte bara friköpt oss från syndens skuld, men också från syndens makt. Kristus har frigjort oss. Den som förblir i ordet blir av sonen gjort verkligen fri. Vi behöver inte vara syndens tjänare. Många kristna lever i nederlag och synd som om det vore ett normalt kristenliv. Gud hade aldrig tänkt att vi skulle leva på det sättet. Hans plan är att vi ska leva för honom i kraft av den helige ande. Guds ord säger: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär, som det står i Galaterbrevet 5:16. I Jeremia 3, verserna 1 till och med 3, talar Gud med utgångspunkt i det heliga äktenskapet och säger: äktenskapets gemenskap, det är inte något man springer in och ut ur, som man själv finner för gott. Och på samma sätt är det med vår relation till Gud. Här går mina tankar till något som vi läste när vi vandrade genom Andra Moseboks 27 kapitel. Och jag citerar Andra Mosebok 27, vers 9. Du skall också göra en förgård till tabernaklet. För den södra sidan åt söder skall omhängen till förgården göras av tvinnat fint lingarn. Det här staketet, om vi får uttrycka oss så, eller omhänget, som gick runt hela tabernaklet, det var alltså cirka 2,5 meter högt, av vitt fint tvunnet garn. Det här höga vita omhänget som ingärdade gudstjänstplatsen förkunnar klart och tydligt för Israels barn att det bara är en väg in till gemenskapen med Gud, och det är att gå genom dörren.
Det 2,5 meter höga gärdet det skulle förkunna för Israels barn, att in till gemenskapen med Gud, kliver man inte in var som helst eller hur som helst. Här kan man inte kliva över, inte krypa under. Här måste man gå in genom dörren. Det vill säga, det är inga genvägar in till gemenskapen med Gud. I Jeremia 3:1 säger alltså Gud att folket i Juda tog så lätt på sitt gudsförhållande. Och om man skiljer sig från sin hustru och hon från honom och blir en annan mans hustru, inte får han då komma tillbaka till henne. Skulle inte då det landet bli orenat? Du har bedrivit otukt med många älskare, och du skulle komma tillbaka till mig, säger Herren. Det är som om både prästerna och folket i Juda säger: vi behöver inte vara så rädda för synden. Den kan man ju alltid få förlåtelse för. Det är ju bara nåden som gäller. Men det är att synda på nåden. Därför ropar Gud: du har väl inte tänkt att leva som Kristi brud utan att överge synden? Det var allt för länge sedan man i våra församlingar sjöng: gå varsamt min kristen, giv akt på din gång. Den vägen är smal och den porten är trång, som förer till livet, och det är att få som kunna den finna och vilja den gå. Din klädnad gör vit i din frälsares blod, det styrker till daglig bättring ditt mod. Låt ej dig bedragas av synd och av last, be Gud att han gör din utkårelse fast. Gå troget och stadigt i frälsarens spår, och kraft till din vandring av honom du får. Hans börda är ljuvlig, åt honom dig giv. Han giver dig nåd till evinnerligt liv. Herren säger att på grund av Juda och Jerusalems avfall från Gud så hölls regnskurarna tillbaka och inget vårregn föll. Det vill säga, deras nöd var självförvållad. Men ändå skämdes man inte, utan talade om Guds nåd samtidigt som man fortsatte sina onda gärningar. Vi läser Jeremia 3, verserna 4 och 5. Och ändå har du nyss ropat till mig, min fader, min ungdoms vän är du. Kan han då vara vred för evigt och hålla fast vid sin vrede för alltid? Så talade du och gjorde allt ont du kunde. Genom Jeremia 3, vers 1 till och med 3, så vill Gud säga oss: kom ihåg att det är syndernas förlåtelse du har fått, inte syndernas tillåtelse.

Och vi fortsätter och läser i Jeremia 3, verserna 6 till och med 10. I kung Josias tid sade Herren till mig: Har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon har gått upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrivit otukt. Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig sedan hon hade gjort allt detta, men hon vände inte tillbaka. Hennes otrogna syster Juda såg det, och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och givit henne skilsmässobrev för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda av det, utan gick på samma sätt bort och bedrev otukt. Hon orenade landet genom sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä. Trots allt detta vände hennes otrogna syster Juda inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta, utan endast i hyckleri, säger Herren. Herren sade till mig: Det avfälliga Israel har visat sig vara rättfärdigare än det otrogna Juda. Gud hade alltså genom Nordrikets fall statuerat ett exempel på vilken konsekvens det får när man avfaller från Gud. Men Judarike ville inte inse sammanhanget mellan synden och deras livssituation. De förträngde sanningen för att slippa omvända sig. De hade ett färskt, levande exempel i det som skett med de 10 stammarna i nord som gick under det gemensamma namnet Israel, det så kallade Nordriket. Men Sydriket, som bestod av Juda och Benjamins stam, ville inte ta lärdom av det som skedde i Nordriket. Därför var Judas synd större än Israels, säger Gud. Gå norrut och predika. Vänd om, Israel, du avfalliga, säger Herren. Så ska jag inte längre se på er med ovilja. Ty jag är nådig, säger Herren, och skall inte vara vred för evigt. Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från Herren din Gud och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger Herren. Här är det Gud som i sin kärlek och nåd kallar på de 10 stammarna i nord som gick under det gemensamma namnet Israel. Men de lyssnade inte till denna kallelse från Gud. Resultatet blev att de 10 stammarna aldrig vände tillbaka. De försvann, blev uppblandade med det hedniska folk bland vilka de hamnade. Därför är det verkligen ett mirakel Gud talar om, när han lovar att om de omvänder sig ska han samla dem i Sion igen. För i vers 14 och 15 så är det både Nordriket och Sydriket han talar om. Vi läser vers 14 och 15. Vänd om, ni avfalliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte Herre. Och jag skall hämta er, en från varje stad och 2 från varje släkt, och föra er till Sion. Jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och det ska föra er i bet med förstånd och insikt. En från varje stad, 2 från varje släkt. Det blir alltså bara en del av folket som omvänder sig. Men när de återkommer från sin landsflykt så ska Gud ge dem herdar som ska föra dem i bet med förstånd och insikt. Och nu ska vi lägga märke till vad som står i vers 16 till och med 18. När ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger Herren, då
Då ska man inte mer tala om Herrens förbundsark eller tänka på den. Man ska inte komma ihåg den eller sakna den. Och man ska inte göra någon ny. På den tiden ska man kalla Jerusalem Herrens tron. Och alla hedna folk ska samlas där för att ära Herrens namn i Jerusalem. Och det ska inte mer följa sina onda och hårda hjärtan. På den tiden ska Juda hus gå till Israels hus, och tillsammans ska de komma från landet i norr till det land som jag gav era fäder till arvedel. Det är nästan underligt att läsa om att Herrens ark, som stod så centralt i Juda och Israels relation till Gud, den arken ska man inte mer tala om eller tänka på. De ska varken komma ihåg den eller sakna den. I anden ser Jeremia den dag komma, då både Nordriket och Sydriket återvänder från sin landsflykt, och då ska striden mellan de båda rikena ha upphört. Och den dagen så är Gud inte längre bunden till arken, eftersom den inte längre är hans tron på jorden. För nu är Jerusalem hans tron, och därifrån ska han nå ut till alla stammar och folkslag på jorden. Vi läser Jeremia 3, vers 20 till och med 23. Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger Herren. Därför hörs rop på de kala höjderna, gråt och böner från Israels barn. Ty de har gått på villovägar och glömt Herren sin Gud. Vänd om, ni avfälliga barn, jag ska bota er från er otrohet. Se, vi kommer till dig, till du är Herren vår Gud. Sannerligen förgäves var vårt hopp till höjderna, vårt larm på bergen. Sannerligen hos Herren vår Gud finns frälsning för Israel. Vi hörde tidigare i kapitel 3 om en omvändelse som bara hade varit hyckleri. Men genom profeten Jeremia betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Herren har öppnat vägen. Men om de inte fick längtan att återvända till Guds gemenskapen, så var det ingen hjälp i en öppen väg, om ingen gick på den. Nästa steg var att inse och erkänna att synden hade bedragit dem, och att inse det skamliga i deras synd. Och slutligen inse och bekänna det personliga ansvaret för synden, som vi ser i verserna 24 och 25. Men allt från vår ungdom har skammens Gud ätit upp frukten av våra fäders arbete, deras får och nötboskap, deras söner och döttrar. Låt oss nu ligga här i vår skam, och låt vanära täcka oss, för vi har syndat mot Herren vår Gud, vi och våra fäder, från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte lyssnat till Herren, vår Guds röst. Herrens löfte var att han ville hela dem från deras avfall om de bara vände om. Men denna syndabekännelse som Jeremia uttalar blev inte uttalad av Juda, varken av folket eller präster eller skriftlärda. Folket återvände inte till Gud. Den andliga insikt som Jeremia hade nästan krossade hans hjärta. För han hade nog haft ett visst hopp om väckelse när Herrens lagbok blev återfunnen, som det berättas om i Andra Kungaboks 22 kapitel. Men när Herren ska beskriva väckelsen, så säger han alltså här i Jeremia 3:10 att den skedde inte av ett helt hjärta och slutade därför i hyckleri.
Så den underbara starten som beskrivs i Andra Kungabok 22, då Jeremia hade börjat hoppas på en genomgripande landsväckelse, den var som en ballong. Och när vardagens nål stack hål i den, så krympte den till ett intet. Det visade sig vara mycket luft och mänskligt blåsande, och lite av den ande och kraft som leder till sann omvändelse och ett liv i helgelse. Därför sörjer Jeremia. Även om de flesta präster fortfarande förkunnade att allt skulle bli så bra. Men Jeremia levde med Gud och trodde hans ord. Därför visste Jeremia att Guds dom närmade sig med hast. Men folket nonchalerade Jeremia. Folket valde de präster som med frimodighet serverade falsk tröst och som var mera upptagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Och folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna, och därmed blundade man för den snara som synden lade runt deras hals. Och så hastade man vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare. Men det är liten hjälp i alla djur som offras, när det är synden som regerar i folkets hjärtan. Men man bekände inte sin synd inför Gud, och man ville inte heller lämna sitt syndiga liv. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmar sig med stormsteg. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för nu är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens bedövning av vad den atmosfär och stämning var värd, som såg ut som början på en väckelse, men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt i prästernas och folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig, men frågan är, vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Herren vare med dig. Vill du vända om, så vänd om till Herren, Israels Gud, och hans välsignelse ska då vila över dig. Gud är god.

Tisti Goberga la chiesa sarà fisellit. I eisige, lyfte go sånd allelen eja slakai. Bergala kvalle i hui farga. Ja som valli i aidu den riftes kjelmer av kolan boddu. Jesus fære erit nasarettas. Så nu går man lok jakka sars. Så manna Johannes gasta skjer i losa jordan det nog gaddai. Såg nog att det är rätt. I min ledare har Johannes i gida läg åt det borta så losa. Och så nu ena Jesus sa, det där ska Johannes. Gertja, då i min labbe skott det goda mejl med soddo. Något då är det satt akket. Det dikta Jesus Johannes har gastar sitt så. Som går lite arbars adno soddo i andra gass i adojomi. Da det går sånn, jeg går seg eller meg deg er sodd i dagene. Eller går seg i fast tid, har han. Eller går seg i jorder som meg deg er fast tid. Mot å gå sånn like gaster så, det skjer jeg sånn dagbokte, båt all meg det, at det sånn er dan i båten, at det sånn er gulig min lekkas sørs. Det er dan i at det er litt hjelp min min ovdas. I min dikta så såg man en skola åt Almis. Och i bokat var ju djättigt att Jesus lade mig barn i. Då är mor barnet, då är så Lars. Det är som hon anan båda med alla Lars våda. Det låter då bara var en Almis Jesus badgel. Jag var en då var Jesus och ävde med sig. Då kom bort av bergar och såg gärstallad att Obba Njälja låg i baby. Jokkelaka gerser og sånn hettet Jesus og Amas, sånn i går og sa det at Olmo er det beste inn. Det var også gerser i hegget hodet, så da løg jeg også sånn løg ut som enn er. Derfor så gjør det at så sa

Man är zärta som i oss. Jesus lä, ipmil barni. Kjalle joon lä, vastid Jesus. Olmo kjalle dusche för laibin. Mot jocke sanest, mi borta ipmil hjalmest. När tjejet öjle mail mig, att det gist hon lät. Så lägger öjdo tempel här i Stjöjumme. Låt det ägjas dag och vålas. Då jag bergar och. Går han upp med då varje alla, jag står när så varvning. In låt till, vassida Jesus. Levela tjallum. I de gånger gärsela tjärra, då upp med ladd. Mot dem måste väl åkta efter hos Dödje Bergalak. Just hon löjte dock ädna mig i Rokko Dalamo. Jag hade mån dunje båt mig med rikgajd. Jag hade här var svåda. Gajda är ett satan. Då ska tjalla jag hon lä. Du går gå Rokko Dalatera då ippmelad. Jag valde väl ett övestas i så. Det lär Bergalak nejde jag hon. Ikke min sædne eller sødjævn, det er gået mæk i tjaskastak. Som gøyde er et mot og nægge. Jeg hadde bort et engelått, ikke min bæren i balvålet.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Kapitel 3 hos profeten Jeremia talar om Juda och Israels otrohet. Och vi möter Guds kallelse till frälsning. Gud anklagar Juda och Israel och tar sin utgångspunkt i det heliga äktenskapet. De hade förlorat respekten för Gud och hans heliga lag och för hans rättvisa. Och så beslutar man sig för att följa främmande gudar. Gud anklagar sitt utvalda folk för äktenskapsbrott. Vi minns från kapitel 2 att Herren anklagade Juda för två saker. Dels att de övergivit Gud och vänt honom ryggen, och för det andra så hade de gjort sig egna gudar, det vill säga de sökte och fann livets mål och mening utan Gud. Både den unge kung Josia och den unge profeten Jeremia försöker verkligen att rensa upp i avgudsdyrkan och genomföra en reformation bland sitt folk. Juda hade valt avgudsdyrkan därför att det var den lättaste vägen. Den var bred och det var många som gick på den. Och stigen som leder neråt är ju lättare att vandra. Men då borde man komma ihåg att den faktiskt leder neråt. Folkets moral hade sjunkit till bottennivå. Den som vänder sin Gud ryggen vänder också lätt sin hustru eller sin man ryggen och löper på stigen som leder neråt. Men nu tar Gud sin utgångspunkt i detta. Jeremia kapitel 3, verserna 1 till och med 3. Han sade vidare om en

och väntade på dem som en arab i öknen. Du orenade landet genom din otukt och din ondska. Därför hölls regnskurarna tillbaka och intet vårregn föll. Men du hade en äktenskapsbryterskas panna och ville inte skämmas. Juda och Jerusalems brott mot Gud jämförs med ett äktenskapsbrott. Ja, det är värre än äktenskapsbrott, eftersom hon bedrev otukt med många älskare. Det vill säga, de hade satt denna livsstil i system och liknar därmed en otrogen hustru som först går en till den ene och en till den andre. Och sedan är så fräck att hon därefter försöker blidka sin första man med smickrande ord. Juda liknar en hustru som försöker bevara den första mannen som en basstation att återvända till när det uppstår problem. För samtidigt som de dyrkar främmande gudar tillber de också Herren Gud. De lever i ständigt äktenskapsbrott. Samtidigt menar de sig kunna behålla sin lagvigda man. Det vill säga, de går till de stora tempelfesterna i Jerusalem och de talar frimodigt om att Gud är deras far som i forna dagar slöt en pakt med deras fäder. Och eftersom det är Guds ansvar att förlåta, så hänvisar de till pakten och säger att Gud har en gång utvalt dem till sitt folk. Denna hållning är det som kallas att synda på nåden. Här i Jeremia 3 står Juda och Jerusalem som en illustration på sådana människor som utan sann omvändelse och bättring försöker tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det var det som våra trosfäder kallade för en död tro. Eftersom Gud i Kristus inte bara löst oss från syndens skuld, men också från syndens makt. I Johannes 8, vers 34 till och med 36 säger Jesus: Amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det är som om Jesus säger: ni måste lära er att skilja på frestelse och slaveri. Du kan inte både vara en slav under synden och en Jesu lärjunge. Kristus har inte bara friköpt oss från syndens skuld, men också från syndens makt. Kristus har frigjort oss. Den som förblir i ordet blir av sonen gjort verkligen fri. Vi behöver inte vara syndens tjänare. Många kristna lever i nederlag och synd som om det vore ett normalt kristenliv. Gud hade aldrig tänkt att vi skulle leva på det sättet. Hans plan är att vi ska leva för honom i kraft av den helige ande. Guds ord säger: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär, som det står i Galaterbrevet 5:16. I Jeremia 3, verserna 1 till och med 3, talar Gud med utgångspunkt i det heliga äktenskapet och säger: äktenskapets gemenskap, det är inte något man springer in och ut ur, som man själv finner för gott. Och på samma sätt är det med vår relation till Gud. Här går mina tankar till något som vi läste när vi vandrade genom Andra Moseboks 27 kapitel.

Och jag citerar Andra Mosebok 27, vers 9. Du skall också göra en förgård till tabernaklet. För den södra sidan åt söder skall omhängen till förgården göras av tvinnat fint lingarn. Det här staketet, om vi får uttrycka oss så, eller omhänget, som gick runt hela tabernaklet, det var alltså cirka 2,5 meter högt, av vitt, fint, tvunnet garn. Det här höga vita omhänget som ingärdade gudstjänstplatsen förkunnar klart och tydligt för Israels barn att det bara är en väg in till gemenskapen med Gud, och det är att gå genom dörren. Det 2,5 meter höga gärdet det skulle förkunna för Israels barn att in till gemenskapen med Gud kliver man inte in var som helst eller hur som helst. Här kan man inte kliva över, inte krypa under. Här måste man gå in genom dörren. Det vill säga, det är inga genvägar in till gemenskapen med Gud. I Jeremia 3:1 säger alltså Gud att folket i Juda tog så lätt på sitt gudsförhållande. Och om man skiljer sig från sin hustru och hon från honom och blir en annan mans hustru, inte får han då komma tillbaka till henne. Skulle inte då det landet bli orenat? Du har bedrivit otukt med många älskare, och du skulle komma tillbaka till mig, säger Herren. Det är som om både prästerna och folket i Juda säger, vi behöver inte vara så rädda för synden. Den kan man ju alltid få förlåtelse för. Det är ju bara nåden som gäller. Men det är att synda på nåden. Därför ropar Gud, du har väl inte tänkt att leva som Kristi brud utan att överge synden? Det var allt för länge sedan man i våra församlingar sjöng, gå varsamt min kristen, giv akt på din gång. Den vägen är smal och den porten är trång, som förer till livet, och det är att få som kunna den finna och vilja den gå. Din klädnad gör vit i din frälsares blod, det styrker till daglig bättring ditt mod. Låt ej dig bedragas av synd och av last, be Gud att han gör din utkårelse fast. Gå troget och stadigt i frälsarens spår, och kraft till din vandring av honom du får. Hans börda är ljuvlig, åt honom dig giv. Han giver dig nåd till evinnerligt liv. Herren säger att på grund av Juda och Jerusalems avfall från Gud så hölls regnskurarna tillbaka och inget vårregn föll. Det vill säga, deras nöd var självförvållad. Men ändå skämdes man inte, utan talade om Guds nåd samtidigt som man fortsatte sina onda gärningar. Vi läser Jeremia 3, verserna 4 och 5. Och ändå har du nyss ropat till mig, min fader, min ungdoms vän är du. Kan han då vara vred för evigt och hålla fast vid sin vrede för alltid? Så talade du och gjorde allt ont du kunde. Genom Jeremia 3, vers 1 till och med 3 så vill Gud säga oss, kom ihåg att det är syndernas förlåtelse du har fått, inte syndernas tillåtelse.

Och vi fortsätter och läser i Jeremia 3, verserna 6 till och med 10. I kung Josias tid sade Herren till mig: Har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon har gått upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrivit otukt. Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig sedan hon hade gjort allt detta, men hon vände inte tillbaka. Hennes otrogna syster Juda såg det, och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och givit henne skilsmässobrev för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda av det, utan gick på samma sätt bort och bedrev otukt. Hon orenade landet genom sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä. Trots allt detta vände hennes otrogna syster Juda inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta, utan endast i hyckleri, säger Herren. Herren sade till mig: Det avfälliga Israel har visat sig vara rättfärdigare än det otrogna Juda. Gud hade alltså genom Nordrikets fall statuerat ett exempel på vilken konsekvens det får när man avfaller från Gud. Men Judarike ville inte inse sammanhanget mellan synden och deras livssituation. De förträngde sanningen för att slippa omvända sig. De hade ett färskt, levande exempel i det som skett med de 10 stammarna i nord som gick under det gemensamma namnet Israel, det så kallade Nordriket. Men Sydriket, som bestod av Juda och Benjamins stam, ville inte ta lärdom av det som skedde i Nordriket. Därför var Judas synd större än Israels, säger Gud. Gå norrut och predika. Vänd om, Israel, du avfalliga, säger Herren. Så ska jag inte längre se på er med ovilja. Ty jag är nådig, säger Herren, och skall inte vara vred för evigt. Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från Herren din Gud och löpt hit och dit efter främmande gudar under alla gröna träd. Du har inte lyssnat till min röst, säger Herren. Här är det Gud som i sin kärlek och nåd kallar på de 10 stammarna i nord som gick under det gemensamma namnet Israel. Men de lyssnade inte till denna kallelse från Gud. Resultatet blev att de 10 stammarna aldrig vände tillbaka. De försvann, blev uppblandade med det hedniska folk bland vilka de hamnade. Därför är det verkligen ett mirakel Gud talar om, när han lovar att om de omvänder sig ska han samla dem i Sion igen. För i vers 14 och 15 så är det både Nordriket och Sydriket han talar om. Vi läser vers 14 och 15. Vänd om, ni avfalliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte Herre. Och jag skall hämta er, en från varje stad och 2 från varje släkt, och föra er till Sion. Jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och det ska föra er i bet med förstånd och insikt. En från varje stad, 2 från varje släkt. Det blir alltså bara en del av folket som omvänder sig. Men när de återkommer från sin landsflykt så ska Gud ge dem herdar som ska föra dem i bet med förstånd och insikt. Och nu ska vi lägga märke till vad som står i vers 16 till och med 18. När ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger Herren,
då ska man inte mer tala om Herrens förbundsark eller tänka på den. Man ska inte komma ihåg den eller sakna den. Och man ska inte göra någon ny. På den tiden ska man kalla Jerusalem Herrens tron. Och alla hedna folk ska samlas där för att ära Herrens namn i Jerusalem. Och det ska inte mer följa sina onda och hårda hjärtan. På den tiden ska Judahus gå till Israels hus, och tillsammans ska det komma från landet i norr till det land som jag gav era fäder till arvedel. Det är nästan underligt att läsa om att Herrens ark, som stod så centralt i Juda och Israels relation till Gud, den arken ska man inte mer tala om eller tänka på. De ska varken komma ihåg den eller sakna den. I anden ser Jeremia den dag komma, då både Nordriket och Sydriket återvänder från sin landsflykt, och då ska striden mellan de båda rikena ha upphört. Och den dagen så är Gud inte längre bunden till arken, eftersom den inte längre är hans tron på jorden. För nu är Jerusalem hans tron, och därifrån ska han nå ut till alla stammar och folkslag på jorden. Vi läser Jeremia 3, vers 20 till och med 23. Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger Herren. Därför hörs rop på de kala höjderna, gråt och böner från Israels barn, till de har gått på villovägar och glömt Herren sin Gud. Vänd om, ni avfälliga barn, jag ska bota er från er otrohet. Se, vi kommer till dig, till du är Herren vår Gud. Sannerligen förgäves var vårt hopp till höjderna, vårt larm på bergen. Sannerligen hos Herren vår Gud finns frälsning för Israel. Vi hörde tidigare i kapitel 3 om en omvändelse som bara hade varit hyckleri. Men genom profeten Jeremia betonar Herren att han har öppnat en väg tillbaka. Herren har öppnat vägen. Men om de inte fick längtan att återvända till Guds gemenskapen, så var det ingen hjälp i en öppen väg, om ingen gick på den. Nästa steg var att inse och erkänna att synden hade bedragit dem, och att inse det skamliga i deras synd. Och slutligen inse och bekänna det personliga ansvaret för synden, som vi ser i verserna 24 och 25. Men allt från vår ungdom har skammens Gud ätit upp frukten av våra fäders arbete, deras får och nötboskap, deras söner och döttrar. Låt oss nu ligga här i vår skam, och låt vanära täcka oss, för vi har syndat mot Herren vår Gud, vi och våra fäder. Från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte lyssnat till Herren, vår Guds röst. Herrens löfte var att han ville hela dem från deras avfall om de bara vände om. Men denna syndabekännelse som Jeremia uttalar blev inte uttalad av Juda, varken av folket eller präster eller skriftlärda. Folket återvände inte till Gud. Den andliga insikt som Jeremia hade nästan krossade hans hjärta. För han hade nog haft ett visst hopp om väckelse när Herrens lagbok blev återfunnen, som det berättas om i Andra Kungaboks 22 kapitel. Men när Herren ska beskriva väckelsen, så säger han alltså här i Jeremia 3:10 att den skedde inte av ett helt hjärta, och slutade därför i hyckleri.
Så den underbara starten som beskrivs i andra kungabok 22, då Jeremia hade börjat hoppas på en genomgripande landsväckelse, den var som en ballong. Och när vardagens nål stack hål i den, så krympte den till ett intet. Det visade sig vara mycket luft och mänskligt blåsande, och lite av den ande och kraft som leder till sann omvändelse och ett liv i helgelse. Därför sörjer Jeremia. Även om de flesta präster fortfarande förkunnar att allt skulle bli så bra. Men Jeremia levde med Gud och trodde hans ord. Därför visste Jeremia att Guds dom närmade sig med hast. Men folket nonchalerade Jeremia. Folket valde de präster som med frimodighet serverade falsk tröst och som var mera upptagna av sitt ämbete och sin personliga ära än av att känna Gud och förmedla sanningens budskap. Och folket lät sig förblindas av de religiösa aktiviteterna, och därmed blundade man för den snara som synden lade runt deras hals, och så hastade man vidare mot sin egen undergång. Den religiösa cirkusen rullar vidare, men det är liten hjälp i alla djur som offras, när det är synden som regerar i folkets hjärtan. Men man bekände inte sin synd inför Gud, och man ville inte heller lämna sitt syndiga liv. Man levde i synd och fortsatte sin religiösa aktivitet. Jeremia blev mer och mer klar över att katastrofen närmar sig med stormsteg. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för nu är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Herrens bedövning av vad den atmosfär och stämning var värd, som såg ut som början på en väckelse, men som bara var ett känslosvall som inte fick någon varaktig frukt i prästernas och folkets liv och vardag. Det handlar alltså inte bara om att omvända sig, men frågan är, vad är det vi omvänder oss till? Är det till Gud och hans ord? Eller bara till en religiös stämning och aktiviteter? Därför börjar också kapitel 4 med följande uppmaning. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Men det ska vi se närmare på i nästa program. Herren vare med dig. Vill du vända om, så vänd om till Herren, Israels Gud, och hans välsignelse ska då vila över dig. Gud är god.

0: Te podijarra ya tibui y echas tosco y arrafca y tal que nuzco outan Samuel, Samuel, ya Samuel selki, sarno, tasco tu palo valechi, kullam. Te selki herra Samuel, que echa monaikum talta kahofta taku Israelis. Juahke hachas, kuhte Juhke hatsa, kuhte taun kulla, suus kalkapa kapsaka tupeijis tjuotjat. Taun peivi aikumon, olla suhti heili patsili puo, mai molleam sarnon suu viesu vastai alkus lohpiin. Tasko molleam tiedi ihan suknie, Ahti mun aikun tumpi sun viesu akalatsat. Tän verta ku tihti. Ahti sun tiidi. Ahti sun parni puhtika karrudusa patsileska. Muhto ito allan suhno. Hauta vulteen. Ja tän tihtille mun vurtnum eli viissui. Ikalka eli viesu verta. Ku suapatuvot juovan offerin ja porramus offerin akalatsat. Ja Samuel välläi kitta idi ratjai. Terapasti son herra viesu uussa. Ja Samuel palai muistelemes painahtusas eli. Terafkei eli Samuela ja tselki. Samuel mu partnacham, jason tselki, kehtsa taas mun läm, jason tselki, mida lei maisson sartnui tunne. Alefal tjekka tammus, nuuf tahku sitmil tuvastai, ja pissus on nuuf tahkamis, just on tjekka mus maitinkin puhtaas, Mais on sartnui tunne. Te muisteli Samuel suhne taan purahkan. Ja itsehkan maitike suus. Ja son selki. Son le herra, son tahkos. Mille purresu chanmi outas. Ja Samuel shattai sturisin. Ja herra lei suinna. Ja ison tiktan maitike puosu. Saanines kahtsa eänami. Te tautta jopa Israeltaan rajis, kitta Persepa ratjai, ahte Samuel ei oskiltuvun lät profeihtan herra autas, ja herra pisui tiktimes etjas oinujuvus siilus, tasko herra lei almustahtan etjas Samueli siilus, Herra Sani Bokten.
1: Hellige Fader, dette var dine sanne og hellige ord. Hellige du oss i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Denne fortellingen kan jeg huske ifra søndagsskolen.
0: Den færen har sagt at man må ikke sovne på skole reis.
1: For da var jeg en liten gutt.
0: Den lekte med noen av partners.
1: Og da gjorde det inntrykk å få høre om barn i Bibelen.
0: Ja, den lekte med at ærene var skole, mannen i Bibelen.
1: Hva barn og unge også får oppleve i Bibelen. Samuel, han var et bønnebarn.
0: Samuel er også rokkosmanna.
1: Far hans het Elkana, og mor hans het Hanna.
0: Den er på så ennlig Elkana, når så ennlig nemlig Hanna.
1: Men han hadde også en annen hustru som het Penina.
0: Måtte så stimete jeg opp dere med nammelig det.
1: Og Penina hadde flere barn, men Hanna var barnløs.
0: Måtte Penina Mycket många manar mot Hannas ene manat.
1: Och det var till stor sorg för Hanna.
0: Ja, den är stora mora sin Hanna.
1: Och så var hon i Herrens helgedom och bad till Gud om att få ett barn.
0: Ja, så ni herra, allt och svår sist i rockade dig och att du manar.
1: Där var också den gamle prästen Eli och så att hon bad.
0: Men
1: han trodde att henne var full.
0: Och då så sånt var jag att det sån i garren jukkin.
1: Och han bad henne om att bli edru igen.
0: Ja, som bytte så skönt att hjälpa sin fastan.
1: Men då hon fortalte han sin store hjärtesorg, så gav han henne det löfte att det skulle ske som hon önsket.
0: Jag kan så mycket ni så stora vajm och bakter så dessan selki så njastakal kjantosnokodon tahtot.
1: Och då sa hon att det barnet som jag får, det ska vara helliget Herren.
0: Ja, som selki då manna mig sån årtjokalka lättet autokas herrein.
1: Och då barnet blev fött så gav hon han namnet Samuel.
0: Jag kommer anna till att det som genom Samuel.
1: Och det betyder att Gud han hörer.
0: Ja, då maksa att det vill kulla.
1: Och hon priste Gud för det han hade hört hennes bön.
0: Ja, sån ram i det vill jag nåttes mig sån i kullan så råk
1: och
0: spockte.
1: Och hon kom till han med han till Herrens helgedom.
0: Ja, sån både tajna så herra att du kan svåda ut i.
1: Och där växte han upp.
0: Ja, uppe bara jag köpte i sån.
1: Och vart år så kom hon till han med en ny kjortel som han skulle bruka.
0: Ja, gjorde jag gick bort i sån alla byggda som jag gick i andra jobbet.
1: Och så gjorde han tjänste där under prästen Elis tillsyn.
0: Ja, bara var lite uppe den bara valde.
1: Och så står det att i de dager så var Herrens ord dyrt.
0: Jag är George Charlie och det bibli herra sa ni tjänjel.
1: Och av syner var det få.
0: Ja, ena hos han inte har varit.
1: För det var i slutten av domertiden.
0: Denna gav i lopp och gärsen dom och ägge.
1: Och det var åndeliga frafallstider i Israel.
0: Jag är inte vojnelös dagot. Toppe noga men israelis.
1: Det var mycket ugudlighet och avgudstyrkelse.
0: Toppe le jolui vil mehtum vuota ja ehki mil palavolus.
1: Det var mycket brutalitet och sexuella utsägelser.
0: Tali jolu takka tillikos kevahe faamu ja maittei forra vuota tilli.
1: Och det står att var man gjorde det som var rätt i hans egna ögne.
0: Ja, det var inte Charlie och hon gjorde för mig, tackar jag mig, så nog ni så Charmies.
1: Och på den tiden var alltså Herrens ord dyrt.
0: Ja, den äckliga herra sa ni tjänjelasas.
1: Det vill säga det var sjeldent.
0: Det var också en sammattelig harve.
1: För det som är sjeldent, det blir också dyrt.
0: Det vill harve eller byta i turas.
1: Och dyrbart för dem som sätter pris på det.
0: Ja, det är det alltså.
1: Slik som det också har skett flera gånger uppover i kyrkens historia.
0: Någon majten är det på vad man kan gärna i kyrkohistorias.
1: Att det har varit tider hvor det sanna Guds ord har varit sjeldent.
0: Att det har inte lämmas kostat sig tåttig med sannile harva kullon.
1: Och då har det varit dyrt och dyrbart för dem som älskar Herrens ord.
0: Ja, det är inte läget dyrt, ja, mausala sikkeke rakiske himmelsani.
1: Men för de som inte bryr sig om ordet har det varit, så har det inte varit något dyrbart.
0: Måte sikke ej berosten himmelsani, sikke ej enda no arvos.
1: De har bara varit glad till.
0: Så jag lät oss så illodan.
1: Men likväl så lever de i en nöd.
0: Mohalmakke elsi hädi siste.
1: För där var Guds ord blir borta, där är det nöd.
0: Tänna kakosi, missa, ni jaukan uppesadda häti.
1: Noen ganger kjenner de på nøden, men vet ikke hva det er.
0: Måten har vi dødet de si her i måte i det mye til det.
1: Så derfor er det også så stort når Guds ord kommer.
0: Denne legger noe stor risk å ivile seg med båten.
1: Men det er også smertefylt.
0: Måte alle mye i båten.
1: For da vil Guds ord slå ned det som er vårt.
0: Denne Talle vil sa i tjøska dem ville min.
1: Da vil Gud gå i rette med oss.
0: Talle min mykken kjellige asjid.
1: Og ta et oppgjør.
0: Jeg valgte av god.
1: Og det var også det som skjedde på Samuel sin tid.
0: Jeg da li møyte i dem i dag, og hun var i Samuel og Eikin.
1: Så står det her at det var en dag mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se.
0: Så kan vi ikke alken sløve lova her som i bare øynene.
1: Og Guds lampe var enda ikke sluknet.
0: Måtte i mine lampe innen galvela hjertet og alt.
1: Ja, der hvor vi har Guds ord, så er ikke Guds lampe sluknet enda.
0: Jo, da oppekås vil ha ly, men sa, nida i litte lampa vil hjerten.
1: Selv om det er sjeldent.
0: Vekkole har av at.
1: Så det er også litt hjertesukk at denne lampe ikke må slukne.
0: Ja, da le mytte imo vei mo sjokka hos at det var i hjerte sjukkje da lampa.
1: Men fortsette å brenne og lyse.
0: Måtte jaska bolle minja tjoka.
1: Og at menneskene må komme til dette lyset.
0: Ja, det er alle må borte, den tjokker hos ham.
1: Så Guds lampe er enda ikke sluknet i vår bygd og vårt land.
0: Nå er det ikke lampe, eller vil ha hjerten min, beiken jeg rykes.
1: For vi kjenner vår besøkelsestid, kanskje den siste stunden av vår besøkelsestid.
0: Kom i bare døde min oppalødden eika mitt.
1: Og Samuel han lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var.
0: Ja, Samuel, vel er ikke herre var svåda siste, hos ikke mye arkelig.
1: For under Mose tid så laget de etter Guds befaling en ark eller en kiste.
0: Denne går han ikke. Raket ikke si, arket ikke det på Gisto.
1: Som sto i det aller helligste.
0: Vi leide ham på Passimus Baskis.
1: Og på den var det et lokk som ble kalt nådestolen.
0: Ja, da si lokk i mig gokkjød og på Jarmostolen.
1: Og der var det også to kjeruber.
0: Ja, da belikke meg deg gokkte kjerubelen.
1: Og dit kom Herren og talte til Israel.
0: Jeg råkker på de herre jeg sart nå i Israel.
1: Så det var kontaktstedet mellom Gud og Israel og menneskene.
0: Nå da ni åkta våre beike i mila Israel, ja, og mitt kaskas.
1: Ingen fikk lov å gå inn og se på den, annet enn ypperste presten en gang i året.
0: Jeg åkte ikke be som mann at han synes jeg gikk ikke de herre bare mot pappa åkte jøgges.
1: Mens folket stod utenfor og ba.
0: Mot alle mot tjolk og belte jeg råkket alle.
1: Og nå, på denne tiden, var arken i silo.
0: Jeg la meg ikke slede harka silos.
1: Og der sto den i teltet sitt.
0: Jeg oppleg en god i siste.
1: Og der lå også Samuel.
0: Jeg råper vel i møte i Samuel.
1: Og det var natt, og han sov.
0: Til jeg ikke, jeg så nødde meg.
1: Og da ropte Herren på Samuel.
0: Ja, det gjør vi herre, Samuel.
1: Han hørte en stemme, og han svarte, ja, her er jeg.
0: Så gulde gjerne, jeg så vast i de damen lønn.
1: Og han trodde det var Eli som ropte på ham.
0: Ja, sånn da er vi Eli med kjørbo i sov.
1: Og han var en lydig gutt.
0: ja, sånne jokte jøkolos partners.
1: Og snart til å gjøre det han ble bedt om.
0: Ja, ja, da han ikke gøydan, meg som kohtjø jobbo.
1: Derfor sto han straks opp og løp inn.
0: Denne jøkje liksom bare stakke videre, jeg vil ikke si sånn.
1: Men Eli svarte at jeg ropte ikke, gå og legg deg igjen. Og så gikk han.
0: Måtte Eli vastidig i munner rauken du, man er jo veldig fasen.
1: Og dette skjedde tre ganger.
0: Ja da, ta på hva jeg kommer gertig.
1: For Samuel kjente enda ikke Herren.
0: Denne Samuel ville ta den Herre.
1: For Herrens ord var enda ikke åpenbaret for ham.
0: Denne Herre satt nylig almost dette jobben så hjem.
1: Det er noen som mener det betyr at han ikke kjente Herren som sin frelser.
0: Eller måtte vi jo ikke vite at det sånn i dåten Herre det går så best inn.
1: For frelsen ligger nemlig i det å kjenne Herren.
0: Den er noe best i lærte seg at dåten Herre.
1: Slik som også Jesus sa til sine disipler.
0: Nå kommer ikke Jesus selke så måtte jeg ikke.
1: At dette er det evige liv.
0: At det er det akkurat ærlig.
1: At de kjenner deg, den eneste sanne Gud.
0: At det sier dødet to den egne dødet i mellom.
1: Og han du utsendte, Jesus Kristus.
0: Ja da, kisant jo vi holdt hos Jesus Kristus sin.
1: Men jeg tror ikke at det var et slikt kjennskap det er tale om her.
0: Måtte, men ikke jeg var det litt akkurat dødet mostas.
1: For her er det tale om profeten som gjenkjenner Herrens profetiske tale.
0: Denne kodastele hukmo profeta mitt altida herra profetala sørnumam.
1: Og det er en nådegave som det ikke alle er gitt.
0: Ja, det er oktar mot at det mil hadde jo vun jokke hadde.
1: Verken å høre Herren tale slik, eller å forstå at det er ham selv.
0: Egentlig ikke gulla herra sa han i erstykket dolokkotan.
1: Så jeg tror det var på denne måten at Herrens ord ennå ikke var åpenbaret for ham.
0: Ja, men jeg kan ta litt om det herra sa han i den anmostatte jo han så.
1: Men ellers så står det om Elis sønner, at de ikke kjente Herren.
0: Måtte må du kjønne kjønne jo en enlig partning at det sier i dag den Herre.
1: Og der er det snakk om et annet kjennskap.
0: Ja, den lille hun må oftere at dag du bilde.
1: For de fryktet ikke Gud.
0: Den er ikke sier i ballen i Mila.
1: Som prester hadde de god kunnskap om Guds ord.
0: Det går bare sier i både det og i Mila sa han i bilde.
1: Men de hadde ikke latt det gå til hjertet.
0: Må jeg sille en dikt enn da mannen har i meg.
1: Og derfor så kjente de ikke noe gudsfrykt og brydde seg ikke om ham.
0: Denne sier i dag utenke i mille ballo og ikke berostenke das.
1: Så de manglet den frelsende kjennskapet til Gud.
0: Nå at det sies veil og jeg beste jo mitt auto i mille.
1: Og så skjønte da Eli at det var Herren som ropte på gutten.
0: Gjede, i mitt i Eliet, eller herre, mitt jorobo partnerkjem.
1: Og så sa han at, gå og legge deg, og blir det ropt for deg, så skal du si, tal, herre, din tjener hører.
0: Gjede, selke, som mannen jeg velen, jeg går gula jorobo med, til selke, satan og herre, du barbele ikke gula.
1: Og så gikk Samuel og la seg igjen.
0: Gjede, mannen, Samuel veldig de faste inn.
1: Og ventet.
0: Ja, borti.
1: Og jeg tror nok at han var veldig spent.
0: Da må jeg kan sånn, til hun veldig gudde var sånn.
1: Og så kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før.
0: Ja, da både herre das, jeg tror vi noe avtelke.
1: Samuel, Samuel.
0: Samuel, Samuel.
1: Og Samuel sa, tal. Din tjener hører.
0: Ja, Samuel selke, sartno du barbele ikke gulla.
1: Det er en stor ting, det han sa. Din tjener hører.
0: Det lukte store asjik og sånn selke, du barbele ikke gulla, du.
1: For når man er Herrens tjener, så stiller man seg til disposisjon for Herren.
0: Kan du ikke sånne herre tale på deg, eller sånn herre tale på deg, og på nasi?
1: Og lar Herren gjøre med meg det han vil.
0: Jeg dikter herre takka munnet dem er sånn halig dem.
1: Og sier og gjør det han ber meg om.
0: Jeg takka dem er sånn kokkjo takkat.
1: For å utføre hans plan.
0: Takkan dikke så aiko morsom.
1: Jomfru Maria sa det samme.
0: Jomfru Maria tilkket den samme.
1: Da engelen Gabriel kom til henne og fortalte at hun skulle bli fryktsommelig og føde en sønn.
0: Gå enkel Gabriel på de, så lo seg jeg møyte de sånn eiko, skjønte kjøtteladjen jeg rekket deg til farni.
1: Da sa hun,
0: Dalle tilkket sånn.
1: Jeg er Herrens tjenerinne, meg skje etter ditt ord.
0: Munnen herra palvaleggi, da skjøntes på at du sa han i milde.
1: Kong David blir også kalt en tjener.
0: Konakas dav kohtsjø jobbo i mitt palvaleggi.
1: Og likeså blir også Moses kalt en tjener.
0: Ja samalakai Moses skjøtte i mitt kohtsjø jobbo palvaleggi.
1: Og dersom du tror på Jesus Kristus, er du også hans tjener.
0: Jeg er stånd åsko Jesus Kristus alla dele møtta i dom palvaleggi.
1: Og hva skal du gjøre som hans tjener?
0: Jeg er alle kalkata katton til koso palvaleggi.
1: Jo, du skal si det samme som Samuel.
0: Jo, han kalkata selv ikke samme lakke ko Samuel.
1: Tal, Herre, din tjener hører.
0: Sarno, Herre, du palvaleggi kulla.
1: Og så skal du gjøre det som Guds ord befaler deg. Gud har satt deg til et lys på ditt sted. Et lys som du ikke må sette under en skjeppe. Men i lysestaken så alle kan se det.
0: Nå at de kan kapitja så kinta gjøre hva jeg nå bruker høyret han.
1: Du skal tjene Gud ved å være trofast på det stedet du har satt, enten det er stort eller smått.
0: De kan kapala vel i herre. Takk og kokkene pitje hvor lakal større at ikke smavet.
1: Og vandre i kjærlighet og gjøre vel imot alle mennesker.
0: Jeg var ikke litt trakisk både siste, jeg bor i takka på Holmøyen.
1: Og gi Gud æren og bekjenne hans navn.
0: Jeg hadde himmelig rami, jeg dødes til sånne navn.
1: Da er du en Guds tjener.
0: Dalle lærte han i min barvaleggi.
1: Men du er også noe mer enn en tjener.
0: Måtte han vel ha en på å gå barvaleggi.
1: Du er Guds barn. Og som hans barn trenger du ikke å gjøre noen ting. Da kan du være som et spedbarn som ligger i sin mors armer. Og hviler trygt ved hennes bryst. Og suger næring der.
0: Jeg var alltid heldig med så toppe.
1: Og blir varmet og trøstet hos sin mor.
0: Jeg leker noe hvor jeg gjør det jobb og så etnis.
1: Det står at faderen elsker sønnen.
0: Det er ikke alle jobbene har ikke rakist av så partnis.
1: Og slik elsker han hver eneste en som tror på Jesus.
0: Ja nu rakist av sånn, jo ikke har tjekke hosk og Jesus alla.
1: Så slik er det å være en kristen her i verden.
0: Nå det ene lagen til lekk, krist eller stemme, Gilmis.
1: Du er på den ene siden Herrens tjener, ja alle menneskers tjener.
0: Donne hofta tafus herra palavaleggi, det ikke påhåll opp mot palavaleggi.
1: Men så er du også hans barn.
0: Måtte dele meg deg den, så manna.
1: Og da er du en kongesønn.
0: Tallelehton konakas parni.
1: Arving til hans rike.
0: Arpolasso riki.
1: Og for alt gratis.
0: Ja, vatsjokon ofta.
1: Så det er forunderlig denne dobbeltheten.
0: Nå er det i masterstad, doppa lastin.
1: Og så kommer vi til, hva var det Gud som lå på Guds hjerte som han ville si til Samuel?
0: Hjelpå at i middag Samuel, ikke mille vaimus meg som halid i Samuel i selket.
1: Jo, han ville fortelle hva han hadde tenkt å gjøre.
0: Jo, som halid i møytelig meg soslig hal
1: og
0: takket.
1: Og det var ikke pene og hyggelige ting.
0: Jeg har ikke fingret, jeg har ikke svartest asekatt.
1: Det står at han ville gjøre noe som kom til å ringe for alle ørene på dem som hørte det.
0: Som tilkje som jeg ikke takket, jeg vet at jeg ikke svartest åka i høy i det makulet
1: han. Han skulle nå dømme og straffe Elis hus.
0: Som kalka i all dumme herankast ditt Eli Vesu.
1: Eli selv hadde ikke gjort noe galt.
0: Eli er skillengel meit ikke påstått akkan.
1: Men han hadde noen sønner som hadde gjort fryktelig mye galt.
0: Mot selv så slekke barn i man ikke hører med å lov påstått akkan.
1: Og ført forbannelse over seg og hans folk.
0: Ja, fevre den garro da sa, så er ikke spattig jeg alo på spattig.
1: Og Eli hadde ikke holdt dem i age.
0: Ja, Eli lindalen sin lakka.
1: For det står om hans sønner at de var onde menn som ikke kjente Herren.
0: Da kjønne kjønne jo vunne sin lykke hei oss, alo på meg da, de balavali herra.
1: De tjente i Herrens helligdom.
0: Si balavali ikke herra, pass i våda siste.
1: Fordi de var prester.
0: Det er inne på sin lykke bapet.
1: Men de forsynte seg grådig og på en ulovlig og respektløs måte av Herrens offer.
0: Mot oss i valter av at den Herre offeret meg sjelen anser sånn.
1: Så de, kan du si, brukte de hellige ting til å fylle sin egen mage.
0: Jeg sier gav ikke deg pass i tynket av din dyrte sin egen tjovgiv.
1: Og det er en alvorlig ting når noen misbruker Guds ord og tjenesten til egen vinning.
0: Ja, det er litt av det lasjæs i kommorten. Hva har påstått i mille atteltakke i hittet vøyten dit?
1: Da blir det dobbelt synd.
0: Det er litt av dobbelt synd.
1: Og ikke nok med det.
0: Ikke det sitt arbeid.
1: De lå også med de kvinnene som gjorde tjeneste ved siden av teltet.
0: Jeg er en tosje nå, sier lekker meg her oftest ikke og nysser ikke om at bare var lekker han teltes.
1: Eli hadde snakket til dem og bedt dem skjerpe seg.
0: Eli kan like alt han sin herre sitt.
1: Men det var ikke nok.
0: Må helen ta arbeid.
1: Og derfor så blir nå Eli irettesatt for dette.
0: Jeg er inne skjønt at Eli gjorde ikke jo hva ofte lakket i denne oktes.
1: Mange bruker dette som en påminnelse til oss som er fedre.
0: Og han lukket ikke av å hitte han, måtte hos han mye jeg gjelder vane mot.
1: Når det gjelder oppdragelsen.
0: Da vi kvasker bare jeg skal si vane.
1: At vi ikke må være for ettergivende og late og likegyldige der.
0: At vi er kalkulerte noe sier hvor jeg lærte, jeg er til volde i barna hjem.
1: Men sette barna på plass når de gjør det som er galt.
0: Måtte bytte barna i satt jeg ikke og sitte akta mille påstått.
1: Og det er også sant.
0: Jeg er denne møte i tåta.
1: Men det er ikke barneoppdragelsen som Gud anklager Eli for her.
0: Måtte Elin kan mana ikke si mine herrer rankast jeg ikke Eli da.
1: For hans sønner er for lengst blitt voksne.
0: Den er ikke så barn i hul ikke står og mot.
1: Og det kommer en dag da barna må selv velge hvilken vei de vil gå.
0: Ja da kohta okta päiviku, maana hirjavalli, makkar gennum annat.
1: Slik som vi ser i lignelsen om den fortapte sønn.
0: Nu kommer jo ei nittan verdad og sasken lappum barni birra.
1: At han kom til sin far og sa, far, la meg få den delen av boet som tilfaller meg.
0: Gorte både i artis, lo sa jeg tilke, at det måtte da nå, sier vi måtte gulla.
1: Og faren lot han få det.
0: Ja, artis dyft i barni så utgjort han.
1: Og så reiste han bort til et fremmed land og levde et liv i utsvevelse og ryggesløshet.
0: Jeg reiser jo ofte øtnen alla gossen eilig, jeg just arbois eilig med oppe.
1: Og det kan ikke foreldrene hindre barna i?
0: Nei, no, den er sagt ikke vanen, så vana skal gildet.
1: Når de har blitt voksne og myndige.
0: Hvordan er det stor roll mot sin skjøtten, ja.
1: Men det som var problemet her var at de gjorde tjeneste i Herrens helligdom.
0: De ville jo at de spurte da, sagt de, sier bare vel ikke herre, bare si våre siste.
1: Hvor Eli hadde det overordnede ansvaret.
0: Hos Eli slik at Øyve var sted hos.
1: Og da måtte han ta sterkere i.
0: Ja, det er alle verdt i sovvalt i karra, sagt Bottas.
1: Slik som vi ser en av kongene i Israel gjorde.
0: Nå kom jeg og ny mot om gongen av Israels dake.
1: At han avsatte sin egen mor fordi hun hadde satt opp et avskyelig avgudsbilde.
0: Det er noe som vi ikke ser. Det er noe sånn i Epi, mye bygdene av den.
1: For når de for slik frem, så ble det til forbannelse, ikke bare for dem selv, men for hele folket.
0: Ja, hvordan jeg vant at ikke ene lagen, det kjentes i Garrodosen, i Osje og Altse, som må hoppe alt mot Gim.
1: Og derfor så sa Herren om Elis ett.
0: Ja, det ene tilke Herre Eli Sokki.
1: Aldri i evighet skal Eli ettens misgjerninger kunne sones.
0: Jeg kan ikke kalle småde sagt det Eli høyestakort.
1: Hverken med slaktoffer eller med offergaver.
0: I noen offerin ikke hadde din offerin.
1: For det var jo slaktoffere og offergavene som de hadde foraktet så stygt.
0: Men jeg kan ikke da noen offer, ja, at alt dere meg sier ikke er jo gav han.
1: Og derfor skulle de heller ikke hjelpe dem.
0: Ja, denne ikke kan takke vekk i sin.
1: Så det var et veldig tungt og hårdt budskap for en gutt å høre.
0: Denne ligger da noe låsa, ofte bare hodje gullet.
1: Og det står at Samuel ble liggende til om morgenen.
0: Ja, tjortje Charlie Johan Samuel, vel ei ivirakjei.
1: Jeg tviler på at han sov så fryktelig mye.
0: Mon epi den etter sånn ådige nålo.
1: Men han, da morgenen kom, så sto han opp og åpnet døren til Herrens hus.
0: Mot å gå i de på de, det liker som bare sier rabbi Osa, herre visøy.
1: Bibelen skildrer det på en veldig enkel, men dramatisk måte, synes jeg.
0: Bibel går videre den. Ja, og takk at dramater og svåler med
1: det. Jeg føler som jeg kan se for meg på at han ligger der og tenker på det som han har opplevd.
0: Det har noe med det gøyne som vel av det som gjort det som en sånn vas i han.
1: Og åpner døra, da kan jeg på en måte kjenne hvor tungt det er i handen å åpne døra når en har et slikt budskap å gå med.
0: Jeg går rappa vigga også, det er det godt avtatt i den jo makker sanin, man losser sanin denne holdekan.
1: Men han kom ikke lenger.
0: Måske som båt han kukkelig.
1: Han våget ikke å fortelle sine til Eli.
0: I sånn dårste møytelig så færre.
1: Men Eli, han sa at han skulle gjøre det.
0: Måtte Eli delt i sånn eik og takket han.
1: Ja, han til og med truet han med en forbannelse hvis han lot det være.
0: Jo, sånn, vel, så nyttiga rådosan just stifta harrotan.
1: Om att inte skjuta någonting.
0: I som galken kyrka majtiken.
1: Så vi kan se han fick hjälp av ham till att fortälla det.
0: Nåtte mig att jag säljt i sådana tjuvek i mojtelitan.
1: Så fortalte Samuel ham allt sammen och skjulte inte någonting för ham.
0: Det mojteli Samuel, på icke kyrka majtiken sås.
1: Och då sa Eli.
0: Talle tjälki Eli.
1: Han är Herren.
0: Sånne Herre.
1: Han gör det som är gott i hans ögne.
0: Sån dagka bor, dammile borre, så tjallmik åttas.
1: Slik taler en guttfryktig man.
0: Nu sa han åkte med ballarnas holmaj.
1: För det var inte det att han Eli inte var frälst, eller var en ugudlig man.
0: Elen kan nu ha Eli i den bästa jobba, tänker Eli den älima.
1: Men vi läser flera steder i Bibeln att också det gudfryktige kan svikta.
0: Måtte mig locka man kan säga Bibelis att majta jag vill bara lösa bättet.
1: Och någon gånger så må de också lida ganska mycket för det.
0: Jag måtte här vi skötte sig illa hoj och lådan dit.
1: Men då ger de Gud äran.
0: Mot alla att se i miligontni.
1: Och säger att han är Herren.
0: Att jag säljer sånt eller Herre.
1: Han gör det som är gott i hans ögne.
0: Sånt tackar han mina borre så kan mig åtas.
1: Och så överlater han allt till han.
0: Jag är bitcha som på såla.
1: Och Eli han änte också sitt liv på en tragisk måte.
0: Ja, Eli nog är med så här och slags.
1: För inte så länge efter så blev det krig med filisterna.
0: Denna kojelen nålo mannen där satta i svart i filisterna.
1: De som bodde i Gaza-området.
0: Sigge hör och Gaza-goblun.
1: Och Israel de prövde att ta med sig Herrens ark ut i striden.
0: Ja, Israel gärna lycka var alltid. Herra arka och så dig. Ja.
1: Och hela folket jublet att de fick se arken.
0: Ja, alldeles allt mot illodik och sipese arka och nytt.
1: Men så tog filisterna mot till sig och grejde att ta den.
0: Mot det var alltid filisterna. Jag garrade inte vajm och så jag valde den öret.
1: Och då vant de striden och Elis sönner blev drept.
0: Dalle vojte sian sa de jag Eli barn i kontojov.
1: Och Eli han satt och väntet och var ängslig för hur det gick med arken.
0: Ja Eli tjocka jag lej. Jag vort i måsen tappana i denna arken.
1: För det är som när någon låner något väldigt värdifullt.
0: Ja den är nog. Jag sagt att jag lojka har gjort det med mauselars.
1: För de måtte sikkert ha hans tilladelse för att ha han med, ta den med.
0: Den är god. Han är som lopig var alltid tammelt.
1: Så därför var han fryktlig ängstlig.
0: Den är liksom hojpallos.
1: Och de kom då med bud om det som hade skett i krigen.
0: Jag ser på att det är en sann i miljön såg i stad på hovan.
1: Först att hans sönne var blivit drept.
0: Åkte måste att det så barn i lika gott och jobben.
1: Och det var ett tungt slag.
0: När det blev lossa nådde.
1: Men det blev ändå tyngre slag då han fick höra att arken var tatt.
0: Mot allivet alla sig kom som bäst i gulla att arken var allt och jobben.
1: För då falt han baklängs ned av stolen och brakk nackebeinet och döde.
0: Denna gatsa som man alla stål och allt det jag doft. Då i nysket aft i Ajami.
1: För mannen var gammal och tung.
0: Denna galna i Leiboris, jag lossat.
1: Och icke nog med det.
0: Icke det stora var.
1: Svigerdatter hans, hon var i färd med att föda barn.
0: Så vann i Leib, alla kan mana ordet.
1: Och det gick så in på henne, då hon hörte detta.
0: Ja, det tjot sig så i nålåg och sån gula i den.
1: Att hon sank i knä och fötte.
0: Att det sån djup och stig djup i hala i rygga dötti.
1: För vene kom brått över henne.
0: Det bodde i Johannes och Batjeli.
1: Og der døde hun.
0: Ja, da sånn, ja, mi.
1: Men hun rakk å føde en sønn før hun døde.
0: Måtte sånn, hola hyre, hva da, tolte barn, ja, da, ja, mi.
1: Og hun kalte sønnen for Ikabod.
0: Ja, sånn går ikke de barnis Ikabod.
1: Det betyr at bortveket er herligheten fra Israel.
0: Da maksa at det er relevant at den hervas mot Israelis.
1: Så det var en veldig vond hendelse.
0: Nå at det li hun bakte skapet hos.
1: Men likevel så kom det noe godt ut av det.
0: Må han ikke bo i yoga borrelas.
1: For nå begynte Gud å arbeide med folket sitt.
0: Denne gale alki mil baraka så ala mokinn.
1: Og de ble blant annet velsignet med David og kong Salomo.
0: Nå sier ikke at det er å høre, burde seg ut om David og kong Salomo.
1: For Herrens lampe var ennå ikke sluknet.
0: Denne herre tjoga ilen veljaten.
1: Og av og til må Gud gjøre håret ting for å få folk i tale.
0: Ja, måten har vi ikke det, vil da kakarra hasiki reolopi på at det sakalaga.
1: For hans mål er kun det ene.
0: Denne gosu er ikke morsledd ikke da hokta.
1: At menneskene må bli frelst.
0: At det er almors best å jobbe sky.
1: For det som skjer her i verden er så lite i forhold til evigheten.
0: Denne gosom i dag på vamma gynmis, la no unni den agala småda øktoi.
1: Ja, Jesus sier at det er bedre å gå med ett øye eller om man har en fot eller hånd inn til saligheten.
0: Hvor Jesus sier akkurat, eller hvor en mann har ofte en kjallmint, ikke ofte en julkin, den agalas både avtukas fot inn.
1: Enn å ha både øyne og hender og føtter og alt godt i dette livet, men likevel gå fortapt.
0: De sier at det var lett, du kjallmint av kjellet, Mohammed lahko jomai.
1: Och så växte Samuel upp.
0: Jede sattai Samuel bajas.
1: Och Herren var med han.
0: Ja Herra liso melte.
1: Och han lot inte någon av sina ord falla till jorden, sa han.
0: Ja så ni loitan ofte ke sa ni kacha hetnam alla.
1: För Gud är en som håller sitt ord.
0: Denna koi ville da mitt alla så sa nis.
1: Ja som våker över sitt ord.
0: Nå som vi godt sier hans hos hans bøtjel.
1: Og målet med Guds ord, det er at vi skal bli frelst.
0: Ja, mitt og jeg vil ha sannin at det skal ikke først å jobbe holde opp med.
1: Så derfor er Bibelen og den historien om hvordan Gud har frelst, kommet med frelsen til oss.
0: Denne lær Bibel sist på alle måter, jeg vil på at han Deina må mykalaka fest og jobbot.
1: Så Guds ord, det faller ikke til jorden.
0: Nå at det ikke vil ha sagt, ni da ikke har tjøet nam alla.
1: Men menneske kan gjøre Guds ord til intet for seg.
0: Måtte annars sagt, da ikke vil ha sagt, ni dusjen.
1: Ved å stå ordet imot og ikke ta imot evangeliet om Jesus.
0: Takk og bakt at Gjørgjø sa han i Vosta, ikke Vosta i valgte evangelium og Jesus pyrre.
1: Og ikke la ordet dømme dine tanker og ditt hjerte og ditt liv.
0: Ja, det dyfte sa han i dummet og gjorde ikke jeg sa han i Jeduelima.
1: Men dersom du la Guds ord slippe til og hans lys slippe til i ditt hjerte.
0: Just om dyfta himmel och sann i båtet och vajmöj.
1: Så ska du också få uppleva att icke ett av Guds ord vill falla till jorden.
0: Det kan kata vas i att det jokte inte sann i kacha ätnam alla.
1: Icke ett av de goda ord som Gud talte till dig i dåpen vill falla till jorden.
0: Icke väl åkte inte sann i misarno ju i kasta bokte kacha kalk ätnam alla.
1: Då du blev döpt i Faderen och Sönnens och den heliga ånds namn. For med disse ordene lovte Gud deg at han vil være din far. Og og frelse deg ved sin kjære sønn Jesus Kristus.
0: Ja besti du, så rakis barni bokte Jesus Kristusin.
1: Og gi deg syns forlatelse og evig liv ved den hellige ånd.
0: Ja, atti sotto i handagassi antojumi ja agalas passi voinna.
1: For Jesu navn betyr en frelser.
0: Tenne ko Jesus damma maksa besti.
1: Så slipper du dette navnet inn i ditt hjerte.
0: Ja loista kondanna madu vaimut.
1: Så skal ikke dette navnet og dette ord falle tomt til jorden.
0: Det er ikke alkalasa ni kachanossa di hernan alla.
1: Men det navnet skal frelse deg. Derfor så må ikke du gjøre Guds råd til intet ved å stå ham imot. Men ta imot det ordet som aldri faller til deg.
0: Mutte valte vasta laisani, ma ei klassikki kahti etnan ala.
1: Men, gjør maten.
0: Mutte takada maita namua.
1: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd.
0: Kortni lekkos ahtje ja barna ja passi voini.
1: Som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.
0: Mutte leihja leihja pissu ohtan tohta itmelin akaras huolas, akaras huhtiin.